0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko z Fanrádiom o 6. Vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Ružomberku na križovatke Tatranská cesta, Bystrická cesta. Zrazili sa dve autá. Ešte radar v Bratislave na Vajnorskej merajú smerom pol z mesta. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy Fanrádia o 6. Na juhu Slovenska môže popoludne teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Tá trvá od 13. do 16. hodiny. Platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíž a Vranov nad Topľou. V súvislosti s výskytom medveďa sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. V uplynulých dňoch hlásili ľudia ochranári samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach či mestách. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s AI, sa za rok takmer zdvojnásobil. Viac analytik pracovného trhu Martin Sabo.
2: Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú. Najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve preto odporúčam, aby si AI zručnosti začali osvojovať už teraz a pripravili sa tak na pracovné požiadavky veľmi blízkej budúcnosti.
1: Zamestnávateľia väčšinou neudávajú konkrétny nástroj či technológiu. Najčastejšie požadujú všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači napreduje. Práce si vyžadujú dve výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od 17. do 19. júla. A ešte počasie. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť z rána miestami hmla. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: Ale ránečko, pamätáte, ako vám pred asi 15 sekundami Majka povedala v správach počasí, že bude teplo? Tak toto je veta, ktorú si pamätajte, lebo nebude teplo dlho. Bude teplo dnes, ale vyzerá to tak, že cez víkend postupné ochladenie a budúci týždeň bude naozaj chladnejší na to, že máme júl, na to, že máme leto, na to, že máme prázdniny. Treba si užiť ten dnešok, treba si užiť vlastne každú chvíľu. Carpe diem sa to hovorí, alebo hity, ktoré milujete, sa to hovorí u nás vo Fan Rádiu.
0: Hráme hity, ktoré milujete.
2: Fan Rádio. Dream about the things you couldn't.

0: Fan rádia vám želám jedno príjemné štvrtkové ráno, i keď miestami upršané, miestami oblačné, ale som rada, že ste s nami. Kto s nami asi nie je, je Junior a Marcel. Predpokladám, že spia, i keď stretla som Juniora vo Fan rádiu na Leškovej a realita a pravda je taká, že
1: 4.50 bez budíka som sa zobudil. Ja mám 4.51 a som sa zobudil a si hovorím, pre tú srandu králikov si pozriem, koľko je hodina, bolo 4.51, takže dá sa aj bez budíka, inak som normálny.
0: A to takto, vieš, čo sa ti podarí zaspať až 1. augusta?
1: Ono to tak býva, ja to mám už odladené, že prvé dva týždne sa budím na 4.51, potom si zvyknem, 2 týždne v júli posledné a v auguste mám zás problém, ako dnes to bolo ťažké možno pre teba.
0: No, tak potom Junior je tu s nami, 10 minút po 6. a verím, že ste s nami aj vy. Dobré ránko, želám z Fan rádia.
2: Toto je ranná show s Verou.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Ale dobré ránko, z Fan Rádia vám želám. Je možné, že časť kúsok pár dní tohto leta trávite na festivaloch. Je možné, že tam narazíte na najlepšiu festivalovú slovenskú kapelu z môjho skromného pohľadu, a to je skupina Para. A to je Lásky, plný Lásky, ich spevák, ktorého som ja stretla na ich koncerte, najväčšom koncerte doteraz v histórii. Bolo to minulý rok, oslavovali svoju 30-ku, aha.
1: Fan Rádio Para.
2: Brutálna zostava, žiadna brána sa pred nami nezatvára. Každý, kto hrá, jak najlepšie vie, prezentuje svoje vlastné umenie.
0: Toto je pesnička Brutálna zostava, ktorou Lásky označil, že to je ich trademark, copyright, ich najznámejšia, ich najobľúbenejšia pesnička, ktorú hrajú. Ale myslím si, že oceníte aj toto, čo majú pre vás. Para vo Fan Rádiu sa ide prepájať s vami s pesničkou Prepojený o 6. hodine a 18. minúte.

0: drahý Drahomír, drahá Drahomíra a drahí posluchači Fanrádia, všetko najlepšie Drahomírovi a Drahomíre. Želáme k dnešným meninám. Áno, máme štvrtok, áno, je 16. júl, áno, toto je pesnička Sunroof. A ak si ju dávate vo vašom automobile na ceste za vašou štvrtkovou destináciou, predpokladám, že pracovného charakteru, tak o pol minútky bude pol siedmej a vám želáme tiež dobré ráno. A plus Majka má pripravený aktuálny dopravný servis, ako to práve teraz vyzerá na cestách, vám povie a ešte aj prihodí krátke správy z Fanrádia. Dobré ránko!
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred pol siedmou sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala v Ružomberku na križovatke Tatranská cesta, Bystrická cesta. Zrazili sa tam dve autá. Ešte radar v Bratislave merajú na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Tu sú krátke správy o pol siedmej. Na juhu Slovenska môže popoludní teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Tá trvá od 13. do 16. hodiny. O dotácie z programu Obnov dom Mini Plus bol veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa naplnil už za 45 minút a úspešní žiadatelia môžu získať až 11 000 eur na obnovu domu, pričom záloha môže dosiahnuť 5500 eur. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
3: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť z rána miestami hmla. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: Ale dobré ránko vám želáme z Fanrádia. Dobré ránko želáme. Vlastne ty nie si autor tohto zvuku. Autorom tohto
1: som
0: zvuku.
1: Dnes som ráno musel prísť za trest.
0: Však. Ďakujem ti. Áno, niekto to má za trest, niekto za odmenu. Je tu truhlík a je tu tento zvuk. A je to zvuk, ktorý vlastne truhlo len okopíroval a poslal všetkým vám.
1: No áno, áno, ja som to dostal od poslucháča, poslucháč bol, kde?
0: V Banskej Bystrici.
1: Presne tak. A prečo tam je? Lebo?
0: Lebo odtiaľ sa šíria tieto zvuky.
1: To je múdre, ale...
0: Vieme, zopakujme, čo vieme, ale zopakujme, že vieme, že to nie je zvuk, ktorý súvisí s dopravou. Je to zvuk, ktorý má náš poslucháč vo svojom živote, súvisí s jeho prácou a deje sa, keď sa niečo úplne nepodarí, že?
1: No, presne tak.
0: Hej, ani potravinársky priemysel to nie je, ani zdravotníctvo to nie je.
1: A pritom je to zdravé.
0: A pritom je to zdravé, lebo je to šport.
1: Presne tak.
0: V zdravom tele zdravý duch.
1: Presne tak.
0: Šport v Banskej Bystrici.
1: Presne tak.
0: Atletika.
1: Presne tak.
0: A teraz už povedz aj ty niečo iné ako presne tak.
1: Presne tak by som povedal, keby si...
0: Na to, že je štvrtok, musíš povedať viac ako presne tak.
1: No, uvedomme si, že v ktorých častiach tej atletiky môže zaznieť takýto zvuk, ktorý by hovoril o niečom, čo sa nepodarilo.
0: Podľa mňa veľmi dobre.
1: No.
0: Podľa mňa, ja si myslím, že už máme tu niektorých poslucháčov, ktorí šípia.
1: Presne tak.
0: A keď šípite, tak napíšte vašu odpoveď a ja to potom o 2 hodinky overím s truhlíkom, hej?
1: Dobre, dobre, tak už na teba nebudem mávať.
0: Dobre, presne tak môžeš povedať.
1: Presne tak.
0: Pobyt na 2 noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort máme pre vás.
1: Presne tak.
0: No za to, že vy viete, čo je tento zvuk z Banskej Bystrice, Bystrici a to atletické podujatie ešte môžeme povedať, že sa volá PTS-ka?
1: No, presne tak.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
4: V novom plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové plus 7 dní práve v predaji.

len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: vo štvrtok ráno vás zobudil Harry Styles. Osobne vám spieva do uška z fanrádia pesničku American Girls. A kto sa bude ešte venovať vašim uškám, je Junior a Marcel.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Počúvajte, už máme toľko Segedinu v pesničkách, že to vydalo aj na samostatnú špecializovanú Best of Eminem a Lil Wayne začnú Best of Segedin. Little bit of Segedin, teda Little bit Segedin. Ale že Eminem a Lil Wayne budú, to je jedna vec. Ale že Imagine Dragons majú svoj vlastný Segedin. A tu prichádza obrovský šok. Segedin aj v titulnej pesničke k priateľom. Segedin odporúča aj Bibi Škorica Ondrejková.
3: Segedin, výberovka končí s kvostom Ti dám Segedin, ti dám Segedin, na party idem.
2: Neberte všetko vážne. Keď idete na party, nedávajte si Segedin.
3: Seru zomri.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: odkazujem z fanrádia. Ili je skrátka I love you, ináč to som skoro celý život prežila a nevedela som to, ale teraz to už viem a teraz to už viete aj vy. Vďaka fanrádiu pol minútky pred 7 ste zistili, že Ili znamená toto a DS znamená dopravný servis.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 7 vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. V kolone stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy, je to zhruba na 10 minút. Ešte radary na výjazde z Kysuckého Nového mesta merajú smer Rudina a na výjazde z Košíc pomalte smer Šaca. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Na sekundu presne máme 7 hodín, tu sú správy. O dotácie z programu Obnov dom Mini Plus bol veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa naplnil už za 45 minút a úspešní žiadatelia môžu získať až 11 000 eur na obnovu domu, pričom záloha môže dosiahnuť 5500 eur. Druhé kolo výzvy plánuje Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásiť v polovici septembra. V súvislosti s výskytom medveďa sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach či mestách. Francúzske národné zhromaždenie schválilo zákon, ktorý umožní asistované samovraždy. Týka sa iba nevyliečiteľne chorých pacientov, musia byť ale splnené aj prísne podmienky. Zákon ešte preskúma ústavná rada a platiť začne až po jej schválení. A ešte šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. A ešte počasie. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána miestami hmla, môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: rádiu.
1: Messi je GOAT, naozaj, vždy sme to vedeli, ale včera sa to len potvrdilo v tom zápase Argentína a Anglicko. A sú veci, ktoré sme vždy vedeli, ale niekedy je fajn ich zopakovať. Napríklad to, že tu máme súťaž zarábajúšami, tu vo Fan Rádiu môžete zarobiť naozaj veľmi veľa peňazí, konkrétne 60 tisíc veľa peňazí. Môžete ich zarobiť 24. júla, v piatok po 16. Ale čo môžete urobiť teraz v tejto hodinke, je poslať SMS-ku, lebo sa to oplatí.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Niko Santos, Fan Rádio, Vera, Majka, my všetci, celá naša partia vám želá dobré ráno. Je to také trošku ťažšie ráno, lebo včera sme do noci fandili futbalu. Menovite komu sme fandili? No Messimu sme fandili, lebo Messi je GOAT, má 39 rokov a opäť včera večer v zápase proti Anglicku, hovorím teda Argentina, Anglicko semifinále, ukázal svoju genialitu. Dve famózne asistencie si pripísal, bol mužom zápasu, dostal najvyššie hodnotenie a pravda je, že zatienil aj dve najväčšie anglické hviezdy, ktoré sú od neho výrazne mladšie. On bol tou hlavnou postavou toho senzačného, úžasného obratu. Futbalisti Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale zdolali Anglicku 2-1 a v 85. minúte prehrávali 0-1. Jaký zápas to bol? To bol naozaj taký zápas, akože jeden z tých, kde bolo, že úplne všetko, od bitky cez šialenú atmosféru na tribúnach. V Atlante sa to hralo, dorazilo tam viac anglických fanúšikov ako na predchádzajúce zápasy, ale ten štadión jednoznačne ovládli Argentínčania, ich spev bolo počuť podľa mňa až na Slovensko, lebo bol tak silný, mohutný, že anglickú hymnu nebolo takmer vôbec počuť. Toto je futbal, ktorý opäť oslavuje ďalšie argentínske zmrtvých vstanie. Ja som sa vás ináč včera o takomto čase pýtal, že ako filujete ten výsledok? Neuveriteľným spôsobom ste sa mnohí trafili, mnohé ste sa trafili. Jedna z nich, ktorá presne trafila výsledok, je aj Tereska.
1: Ahoj Vera, ďakujem. Som veľmi rada, že Argentína vyhrala.
0: A Tereska, ty si výborná typerka. Jak filuješ finále, sa ťa pýtam ináč, daj mi vedieť. Počujem, že už si hore jedným očkom, tak mi daj vedieť ešte, že jak filuješ to nedeľné finále. Stretne sa Španielsko, Argentína vo finále majstrovstiev sveta vo futbale.
2: Fan Rádio, fandí futbalu.
3: Fan Rádio. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe. Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uzi,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

Jedna Dáša, jeden Austin, jedno Fan Rádio dnes vo štvrtok. 7 hodín 20 minút ja vám želám dobré ránko, ale môžem špeciálne dobré ránko zaželať unaveným starým rodičom. Zatiaľ je len v podstate začiatok letných prázdnin, ale vy už máte naložené, lebo starí rodičia každé letné prázdniny dostávajú zabrať. Vaše babky, vaše starké, omami, deduškovia, či ako ich vyvoláte? Napíšte mi, ako voláte vašich starých rodičov a ja vám napíšem, že odkiaľ ste. Spravíme si takýto test. Kvízik, ranný štvrtkový fanrádiovský kvízik. Alebo, ináč možno, že vašich starých rodičov voláte úplne inak ako omama alebo starka. Možno ich voláte aj nejako neštandardne. To ma tiež zaujíma. 0903 943 003. Ako voláte vašich starých rodičov? Yeah.

0: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Počúvate špeciálne letné prázdninové vysielanie vašej rannej show. Predpokladám, že vaše deti trávia čas týchto prázdnin, možno aj celé so svojimi starými rodičmi. A preto im venujeme túto rannú show. Teda, ako voláte tých vašich starých rodičov, sa vás pýtam. Čím neštandardnejšie, tým lepšie. Vyhráva Danielka zatiaľ, svoju babku volám Krásna žena. Alebo Srdiečko. To zahrialo moje srdiečko. Alebo keď voláte vašich starých rodičov úplne štandardne, napíšte mi a ja budem tipovať, že odkiaľ ste, z ktorej časti Slovenska. Teraz vo Fun Rádiu ale pokrývame všetky časti našej rodnej hrudy. Konkrétne sú to ale cesty, lebo pripravený je aktuálny dopravný servis o 7:30.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po 7:30 vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stúpavy, je to na 10 minút. Ešte radary na výjazde z Kysuckého Nového Mesta merajú smer Rudina a na výjazde z Košíc smer Šace je radar tiež. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fun Rádia.
3: To sú krátke správy o 7:30. Na juhu Slovenska môže popoludne teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Tá trvá od 13. do 16. hodiny. Krajiny EÚ sa dohodli na svojej pozícii k rozpočtu únie na rok 2027 vo výške takmer 192 miliard eur. O konečnej podobe rozpočtu budú členské štáty ešte rokovať s Európskym parlamentom. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu. Uradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. A ešte počasie. Dnes nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť s rána miestami hmla. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: exkluzívne spojenie vo Fun Rádiu práve teraz. Spojila sa skupina Coldplay a skupina BTS, aby vy ste počuli o 7 hodine a 39. pesničke, 9. minúte pesničku My Universe. Jemná únava z letných prázdnin, ale to je stále šuvik zoproti tomu, ako unavení sú naši starí rodičia, lebo tí dostávajú najviac zabrať počas týchto letných prázdnin. A aj preto sa pýtame, že a ako ich voláte, keď u nich vy alebo vaše deti prázdninujete? Ako ich oslovujete, vašich starých rodičov? Dobré ráno. U nás v slovenskej rodine z maďarského naďmama zostalo Nana a trvá to dodnes, to napísala Ivetka do Fun Rádia. A potom tu máme aj babu Mišku osobne.
1: Ja som raz povedal vnúčke, že je brčkavý aniel, tak mi odtedy hovorí, že baba, ty si brčkavý aniel.
0: Ó, ale tak to je krásne. Brčkavý aniel, a.k.a. baba Miška. Robo napísal, ahoj Verka, toto keď uhádne, že odkiaľ som, tak klobúk dole, tak ako včera Messi mu a Argentíne. OK, ideme na to, Robo. Takže, starých rodičov sme volali babi a oci, neskôr dedi. A pekné ráno prajem, Robo, však ale ty si zo Žarnovice, Robko. Hej? Odpalilo ti dekel, alebo nie si? Daj mi vedieť, Robko. Lebo mám kamaráta, ktorý má detka, ktorý je zo Žarnovice a volá ho dede. A keď ty svojho voláš dedi, tak mi to tak vychádza. Daj mi vedieť, či som trafila, hej? Toto je Lulu.
2: Ahojte, pozdravujem vás, Lulu. Tak ja som svojich starých rodičov volala tak akože z lásky Mariška a Jožin. Aj keď to bolo metúce, pretože starky sa volal Stanislav, ale akože ona to bola taká z lásky prezývka.
0: Je, všetky tie prezývky sú z lásky, veď to je jasné, aj Mariška, aj Joži, aj dede, aj dedi, aj nana, aj všetko je z lásky a všetko z lásky môžete posielať dnes do Fun Rádia. Pýtame sa na prezývky vašich starých rodičov.
3: Naše kontakty ráno@funradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
4: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
7: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
8: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

Ed Sheeran vám želá dobré ránko. Castle on the Hill je pesnička, ktorú počúvate z Fan Rádia. Je to hit, ktorý milujete. Skoro tak ako svojich starých rodičov. Unavených z leta, z prázdnin, pretože robia od rána do večera animátorov, animátorky pre vaše deti a svoje vnúčatá. Alebo

a hlavne tvoju púť po Slovensku? Daj vedieť. Alexandra napísala: ahoj, my máme ominku, čo vzniklo z omama, no a tu sme to riešili aj s kávou, sme dali hlavy dokopy. Omama je, jak to káva povedala, z taliančiny, keď doniesla babka nejaké jedlo na stôl, tak kričali: o, mama! Tak vzniklo o mama, a potom si hovoríme, že ale je to také šmrcnuté japončinou. I keď po japonsky, tak keď chcete nazvať svoju babičku, starku, o mamu nejako tak milo, tak jej poviete, že bába. Takže to mi nevychádza, ale za to o mama je geografický región v Japonsku, takže idem go mame do o mami. Aj takáto možnosť tu je v Japonsku. Evička napísala: ahoj, my máme ominku, čo vzniklo z o mama. No dobre, tak potom sme zistili, že to je spíš. O mama spíš kvôli teda tej nemčine, alebo je to západ opäť kvôli nemčine. Takže žiadne Japonsko, žiadne Taliansko, ale spíš alebo západné Slovensko a nemecký vplyv. Potom tu máme ešte jednu správu. Ja moju babku od malička volám babka Cicuš. A už ju tak volá úplne celá rodina, to je ale cute. V detstve ma totiž volala Cicuška, tak potom ja som jej začala na oplátku hovoriť babka Cicuš, ale to je strašne zlaté. 0903 94 3003, ako voláte vy vašich starých rodičov?

0: pol minútky pred 8 počúvate Fan Rádio. Je dosť možné, že počúvate Fan Rádio sediac, čakajúc zápche v kolóne, pretože sú hlásené kolóny. Kde konkrétne a koľko sa tam načakáte, zistite, ak budete počúvať Fan Rádio aj naďalej. Majka is ready.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 8 vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. V kolóne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Je to na 10 minút a taký istý čas stratíte aj na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Ešte radar v Bratislave merajú na Hodonínskej smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 8. Na juhu Slovenska môže popoludní teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Tá trvá od 13. do 16. hodiny. Platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja. V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Vranov na Topľov. Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia, informuje o tom TVJOJ. Podozriví z ich inštalovania je údajne riaditeľ František Kornaj. Prípadom sa zaoberá polícia. Rezort, ktorý je zriadovateľom fondu, tvrdí, že o prípade nemá žiadne informácie. Pri otázkach o podozreniach z odpočúvania odkazuje výhradne na políciu a prokuratúru. Krajiny EÚ sa dohodli na svojej pozícii k rozpočtu únie na rok 2027 vo výške takmer 192 miliard eur. O konečnej podobe rozpočtu budú členské štáty ešte rokovať s Európskym parlamentom. A poďme aj na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu. Uradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. A ešte počasie. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť s rána miestami hmla. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Na Orave pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

Fera. Messi je goat. Ja neviem, koľkokrát som to dnes ráno povedala, ale určite menej, ako koľkokrát som si to pomyslela, keď som sledovala včera Messiho v tom zápase Argentina-Anglicko. Wow, dotiahol svoj národný tým do tretieho finále majstrovstiev sveta, druhého za sebou. To je taký frajer, ja milujem týchto sviežich takmer 40-tníkov. Rovnako svieža 40-tnička je tu s vami, teraz nehovorím o sebe, ani o Majke, ale o Shakire, ktorá vám bude spievať. Na dobré ráno z Fanrádia.

0: Cheese, možno, že aj vy si spievate so Shawnom Mendesom a možno, že si spievate niečo úplne iné, ako tam ten Shawn Mendes spieva, lebo toto sa deje pravidelne vo Fun Rádiu, toto sa deje každý deň, dve pesničky po 8. Dobré ráno, želám garantke projektu z Deno z Popradu. Káva, servus.
1: Ahoj, Verunko.
0: No tak ako?
1: Dnes sme dostali podľa mňa celkom zaujímavý tip a je to na pesničku, ktorej už jeden z Deno je. Aj vďaka tomu tú pesničku voláme Serus Brigita.
0: Neverím, ale ja neviem, kto je. Poď radšej dokolem, viem, ktorá je.
1: No, poď ale... radšej dokolem je jedna vec, ale Serus Brigita je táto pesnička.
0: Serus Brigita? Počkaj.
1: Gorila za Phil Godfrey.
0: Serus Brigita má Serus v sebe Brigita. Ešte niečo, niečo v sebe ešte tam je na odhalenie.
1: No, a keďže Gorila boli teraz prvýkrát na Slovensku, nie?
0: Boli,
1: tak
0: no.
1: Tak si myslím, že by bolo na čím si pripomenúť aj túto pesničku Serus Brigita.
0: OK.
1: A od 9. do 34. sekundy sa tam stále, tam je taký ten začiatok pesničky, že
0: Serus Brigita a potom?
1: A stále sa tam opakuje Nerob to.
0: Nerob to.
1: Nerob to. Skús.
0: OK. Nerob to. Nerob to. Yeah. Nerob to. Ja to tam nepočujem, počkaj. Ale Marienka, počúvaj. Nerob to. Marienka, nerob to.
2: Vy si do mňa robíš
0: srandu,
2: že? Nerob
0: to.
1: Vôbec nie. Skús to dať od znova.
0: Pozri. Nerob to.
2: Nerob
0: to. Ja podľa mňa to je úplne výrazné, asertívne, nerob to. Nerob to. No je to, hlavne oni sú kreslení, tí gorilás. Čiže čo čakáš od kreslených? Jak ti majú povedať, že nerob to? Nerob to. Ale ja viem, kto to nemá robiť.
1: To.
0: Brigita.
1: Brigita.
0: Serus Brigita, nerob to. To je pesnička s úplne iným príbehom. Serus Brigita, nerob to.
1: Veľmi ma to pobavilo.
0: Je, a sa mi to nerob to je také jemné, lebo väčšinou, keď ti niekto povie, že nerob to, tak tam je presne to, čo čakáš, Majka, ty, že to bude také asertívne, jasné, také jemne, výrazné, drze, nerob to, ale toto je také, oni sú milé opičky. Milé opičky, keď nechcú, aby si im chytala za ten chvost a príklad v tej zoologickej záhrade pchala im tie banány alebo prsty do tej klietky, tak ti to tak povedia. Tak ti to povedia, že nerob to.
1: No ty vieš, ja už som tam dlho nebola.
0: Ja tam chodím pravidelne a keď kývam na tie opičky, tak oni kývajú na mňa a hovoria, že...
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
4: Fan Rádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
6: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
7: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 €. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 €. Viac u predajcov Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
10: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.
11: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Shake, shake, shake, shake, shake, shake. ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Bublinková pesnička pre vás z Fanrádia, aby ste si tak bublinkovali počas toho, ako počúvate rannú show. Je 8 hodín 20 minút, bublinkovať budeme aj 7., aj 8., aj 9. augusta.
1: Poď s Fanrádiom na festival Livestream a uži si leto plné zábavy.
0: Toto nás čaká. Verím, že aj vás to čaká. Vajnory, 7., 8., 9. august, festival Livestream. Toto sa bude diať napríklad. Robbie Williams, chápete, v sobotu najlepší koncert všetkých čias. A to som Bársko a Bárs, čo videla, ale Robbie Williams, jednakže poznáte tie jeho hity, ktoré aj milujete, aj poznáte, ale on si sám o sebe povedal, že dobre, možno nie som najlepší tanečník, možno nie som najlepší spevák, ale som najlepší zabávač. A keď ho uvidíte na tom koncerte, poviete, ty máš recht, Robbie Williams, ty jeden Robbie Williams máš úplnú pravdu. No a potom Robbie Williams v sobotu a v nedeľu tam bude...
2: Hi guys, I'm David Guetta.
0: Hey, David Guetta, zasa najväčší a najslavnejší DJ všetkých čias bude hrať na Livestreame. No a čo sa týka vás? Od zajtra sa ceny vstúpeniek zvyšujú, hej? Čiže treba kupovať dnes ideálne, ale čo máme pre vás? Od dnes je jeden luxusný zľavový kód na vstupenky na festival Livestream. Zadajte si Funradio 20, hej? Píše sa Funradio 20, číta sa Fanradio 20 a toto je kód, ktorý sme vybavili pre vás. Platí na jednodňové a trojdňové vstupy na festival Livestream. Nemáte za čo?
1: Fan s tebou, nech si kdekoľvek.
3: Fanradio.

0: Krotenie antilopy počúvate práve teraz z vášho fanrádia, lebo tak sa dá preložiť názov. Tame Impala, to vám je jeden chlapík z Austrálie, Kevin Parker sa volá, ktorý bol veľakedy dávno na dovolenke v Afrike, kde sa originál stretol z oči v oči s antilopou a cítil, že sa dotkli ich duše až tak silno, že založil svoj hudobný projekt, ktorý sa volá Tame Impala, čiže skrotenie antilopy. A ten chlapík je naozaj na hudobnej scéne dlhé 10 ročia, ale toto, čo sa mu podarilo práve teraz, sa volá Dracula a táto pestička išla z Austrálie do celého sveta. On má že fenomenálny úspech s touto skladbou. Skrotenie antilopy Dracula a to je tak originálna skladba a kombinácia, že si ju podľa mňa budete dávať znova a znova a znova. Minimálne celé toto leto. Minimálne vo vašom automobile, v ktorom počúvate Fan Rádio a v ktorom sme s vami tiež vďaka Majke.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol deviatej sme späť na cestách. V kolóne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony, smer Lamač, zdržíte sa 10 minút a videli ste aj radar merajú v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: To sú krátke správy o pol deviatej. Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači napreduje. Práce si vyžadujú dve výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od 17. do 19. júla. O dotácie z programu Obnov do Mini Plus bol veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa naplnil už za 45 minút a úspešní žiadatelia môžu získať až 11 000 eur na obnovu domu. Druhé kolo výzvy plánuje Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásiť v polovici septembra. Na Slovensku boli v prvom pol roku najžiadanejšie jazdené autá s dízlovým motorom, ktoré tvorili 51% predaja. Zároveň ceny jazdených aut medziročne stúpli o 15,5%.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
3: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť z rána miestami hmla. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: prostredníctvom Fanrádia poslal do vášho života túto pesničku. Volá sa 12 to 12 a potom je tu Truhlík, ktorému želám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A ten prostredníctvom Fanrádia poslal toto do vášho života. A to hop je tam ako srandička.
1: Áno, to je zavádzajúce.
0: Zavádzajúce. Tak sa smial ten Truhlík, keď to hop tam nalepil, lebo hop je z tvojho života, ale ten zvuk je zo života nejako nášho poslucháča, ktorý ti ho poslal, že?
1: Aha, áno.
0: Dobre, a ešte aj vieme, čo všetko vieme. Ideme si to zhrnúť, je štvrtok, čiže veľké štvrtkové zhrnutie pre vás. Vieme, že to je zvuk, ktorý poslal posluchač, lebo je z jeho života, z jeho práce.
1: Áno.
0: Jeho práca je niečo v rámci atletiky.
1: Áno.
0: Bavíme sa o tom, že je to legendárne atletické podujatie, ktoré sa začína o pár dní v Banskej Bystrici, volá sa PTS-ka, to ti môžeme povedať. Čiže niečo, čo sa tam na tom okruhu deje, vydáva takýto zvuk.
1: Áno.
0: To už sme úplne podľa mňa sa priblížili, lebo to je elektronický zvuk, to je jasné. A toto sú všetko fantastické nápovedy, ktoré sme vám dali. A Ivanka sa ozvala, že ahoj Verka, ďakujem moc za neskutočnú radu, čo môže byť zvukom. Vždy tak ľuďom pomáhaj. Sú to pokazené bezdrôtové sluchadlá. Ivanka, ja ťa milujem. Je suis Ivanka. No tak sa vyjadri.
1: Vyjadri sa.
0: Nie, bavíme sa o športe, bavíme sa o atletike, bavíme sa o jednej z tých disciplín. Je tam napríklad, je tam, čo ti poviem, štartová pištoľ. Ale to nie je ten zvuk, že?
1: Mm-mm.
0: Je tam taký zvonček, keď bežci prebehnú 1500 metrov, tak zazvoní ja na ten zvonček. Mm-hmm. Aspoň sa bavíme o behu.
1: Znie to ako zvonček?
0: Neznie to ako zvonček. Vidíš. I keď, počkaj. Bavíme sa, dobre, tak bavíme sa skok cez prekážky, bavíme sa skok o žrdí, skok do výšky,
1: už to
0: skok
1: naťahuješ. Do diaľky,
0: sorry. Gabika, zhodenie tej palice pri skoku cez prekážky alebo skoku do výšky.
1: Ja už poviem iba na záver trojica G, F, Z, ktorá bude na tom meetingu,
0: ano.
1: By to dala na prvú.
0: Hneď
1: by vedeli, čo to je. G, F, Z.
0: Dobre, a ja len poviem, že keď to robíš, tak si zadýchaný pri tom?
1: Čo ja viem. Ako ten kto to sleduje, alebo ten kto to sleduje, ten nie je zadýchaný.
0: Ale ten kto to robí,
1: ten,
0: je
1: kto
0: zadýchaný.
1: To robí.
0: A ešte jedna mimoriadne dôležitá pomocka, čo som ja vytiahla násilím z Truhlíka asi v útorok, je, že toto je zvuk, keď sa to nepodarí.
1: Presne tak.
0: Toto sa nepodarí a vtedy sa ozve tento zvuk, ozve sa možno, že nie za každým, ale ozve sa možno, že aj o tých pár dní v Banskej Bystrici na PTS-ke. Dobre.
1: Čím menej krát.
0: Čím aj nekrát, tým lepšie, hej?
1: Tak, presne.
0: Dobre sme poradili.
1: Dobre.
0: A súvisí to s tou štartovou pištolou trošku.
1: Ježiši,
0: pobyt na dve noci.
1: Pomáhaj.
0: Máme pre vás až pre 8 osôb v jednej z horských chat v Lopušná dolina Resort. Ak vy máte pre nás odpoveď na otázku, čo je toto?
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Club Card Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpme v Citroene vás neminie.
9: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
10: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
11: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
12: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
14: Ja!
16: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Hypotéka, toto je Zdeno z Popradu, ktorý tak obohatil môj život, že dovidopo. Ale máme tu ďalšie veci obohacujúceho charakteru pre vás z Fan Rádia.
1: Fan Rádio.
2: Deň v hádankách.
0: Dobré ránečko.
3: Ahojte, dobré ráno.
0: Obľúbená disciplína. 16. júl, rovno to vybavme, jak je. Ivan Tásler, všetko najlepšie k tvojim narodeninám.
3: Ježiš, áno, vidíš, áno, Ivan, všetko najlepšie k tvojim

0: Majka?
1: Nie.
2: Gotický.
3: Čo ale... za živote nepozeral na tie bankovky, že čo tam je?
2: Počkaj, však ale tak strieľa.
1: Ale dala som že takú, ktorú že najčastejšie, ak máte niečo v ruke, tak je to 5 eur alebo 10, nie?
3: No dobre, dobre.
2: Vyťahuj, Veri, vyťahuj.
0: Peňaženku vyťahujem, počkaj, že či ja vôbec mám nejaké bankovky.
2: Počkaj, ale teraz či rozoznáme ten štýl?
0: Padíka tu mám, počkajte, ja tu nemám peťku. Nie, nemôžeš sa na padíka opýtať?
1: No, môžem sa aj na padíka opýtať, ale mňa zaujíma 5 eur.
0: Počkaj, dobre, teba zaujíma. Dobre, a teraz sa pozerám na nejaký most, ktorý je na 5 eur.
1: To je prepájanie národov, to symbolizuje, no.
3: No, a je to?
0: Všetko, ty vieš, no tu máš trúhu.
3: Že aký je to štýl?
0: Tu máš 5 eur, hej, že aký je to štýl.
2: Tak ja vám budem povedať, ale že vradil. To korínsky štýl, čo sú vlastne tie slepy, tak je to korínsky štýl, lebo to má petku a hore také voluty.
3: Renesancie?
0: Ja, petku mám aj ja, mi to pripomína, že musím ísť na pedikúru. Čo si zistil, trúhlik?
3: Renesancia?
2: Som už hovorila.
3: Gotika?
1: Nie. 5 eurovka je, že myslím si, že asi najstarší, ktorý je z tých štýlov. A tak trošku súvisí aj s tým, že napríklad, že v kinách je Odisea od zajtra teda bude, lebo mala premiéru včera.
0: Antika?
1: Antika.
0: Si čo? Predstav.
3: Ja si furt myslím, že tu je podpísaná Cindy Lauper. No, napravo, ale to asi nie.
1: Rok 1843 je veľmi dôležitý dátum. 16. júl 1843 je veľmi dôležitý dátum pre Slovákov a pre Slovensko.
0: Prvé slovenské noviny vyšli.
1: Na evanjelickej fare v Hlbokom sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurbán a Michal Miloslav Hodža dohodli, že spisovný jazyk na Slovensku bude založený na stredoslovenčine.
0: Tak toto bolo.
1: Čomu sa na Orave hovorí cicušky?
0: Cicušky?
1: Mm-hmm.
0: Na Orave cicušky?
1: Hej, no, na Orave hovoria cicušky.
0: Mačka, teď začne mačky, dajme hneď to.
1: To akože nebude.
3: Prvé, no to bude nejaká
0: prvé kvetina. Prvé vybavme.
1: Napríklad sa hovorí, že za málo cicušiek veľa sňahu.
0: Že peniazom?
1: Peniazom!
0: Peniaží? Kešovica?
3: Ja som ti vravel, pozri sa radšej na
0: cicušky,
3: peniaze.
0: Ty si venovala celú túto edíciu Dňa v hádankách peniazom, kavička.
1: No nech čo máte máme? Veľa peniazí
0: máme
1: aj
0: pred,
1: dnes.
0: Pred výplatou máme?
2: Verím, že po.
1: Nie, ja manifestujem, aby sme všetci ich mali viac.
0: To dobre, dobre na to ideš.
3: A aký most je na 5 cicuške?
0: Antický. Ktorý spája čo?
1: No, jednotlivé krajiny Európy.
0: Takto. Pozri, jak sme to spojili, sme to... Všetko sme to pospájali.
1: Kruh sa uzavrel, trúhlik sa chytil za hlavu. Môžeme to skončiť.
0: Je rovnováha vo vesmíre a vo fanrádiu.
4: Toto je Rana.

0: this with my eyes.
1: Imagine Dragons sa hlásia do vášho štvrtkového života z Fanrádia práve teraz. Eyes Closed je tá pesnička, ktorú ste dopočúvali, aby ste teraz mohli počúvať Majku na cestách.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Presne tak, o 9 vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smer Lamač. Zdržíte sa 10 minút. Ešte radar na D1 merajú za Trnavou smer Bratislava. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Fanrádia.
3: To sú správy o 9. Vo viacerých lokalitách Slovenska treba dnes počítať s horúčavou. Teplota môže miestami dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý dal aj výstrahu prvého stupňa. Platí od 13. hodiny, a to najmä na juhu a západe. Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia, informuje o tom TVJ a Denigen. Podozrivý z ich inštalovania má byť riaditeľ František Kornaj. Prípadom sa zaoberá polícia. Rezort, ktorý je zriadovateľom fondu, tvrdí, že o prípade nemá žiadne informácie. Pri otázkach o podozreniach z odpočúvania odkazuje výhrade na políciu a prokuratúru. O dotácie z programu Obnov dom Mini Plus bol veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa naplnil už za 45 minút a úspešní žiadatelia môžu získať až 11 000 eur na obnovu domu. Druhé kolo výzvy plánuje Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásiť v polovici septembra. A poďme aj na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeli obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. A my si zabezpečíme počasie, dúfam, že dobré. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána miestami hmla, môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: vo Fun Rádiu.
1: 28 až 33 povedala Majka vo Fun Rádiu práve teraz. Užívajte si toto teplo a trošku dusno, pretože vyzerá to tak, že sa má ochladiť na to, že je júl, na to, že prázdniny sú v prvom a v plnom prúde, to presne nechceme počuť. Čo si myslím ale, že chcete počuť, keďže je štvrtok? Je Goran, zmrzlinár, ktorý vám každý útorok a štvrtok celé leto prináša svoje zmrzlinové hity výmenou. Ak ho identifikujete, môžete vyhrať fajnovú fanrádiovskú exkluzívnu magnetku na vašu chladničku. V tejto hodinke vás čaká Goran. Dobrodošli.

0: minulom Chemical. Chemický hit, ktorý milujete, počúvate vďaka Post Malonovi z Fanrádia. Chemical sa volá táto pesnička a dvojtú chemickú má pre vás Goran.
1: Ahojte kamaráti a kamarátky.
2: Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Lebo Goran, ako viete, je zmrzlinár, ktorý prichádza dole Leškovou alebo hore Leškovou každý útorok a štvrtok celé leto. Prichádza, nesie zmrzlinu, ale hlavne, čo má pre vás, sú zmrzlinárske hity pesničky, ktoré sú notoricky známe pre vás z vysielania Fanrádia. Znejú vďaka Goranovi ináč. Tak, zmrzlinársky. A toto je vaša úloha na dnes. Počkajte, ja nič. Vy? A ešte raz dáme? Máte to? Alebo viete mi tu niekto zahmkať do hlasovky? Prosím vás, pekne, ja to nemám. Keľ, včera už mi to tak dobre išlo, či teda v útorok, predvčerom, a dnes zasa tápam a zasa tam počujeme Happy Birthday a zvonkohru. Počujete tam vy jeden konkrétny hit od niekoho konkrétneho, koho poznáte z Fanrádia, tak potom vám blahoželám, máte fantastický sluch, dajte vedieť do Fanrádia, aby sme vám my mohli poslať exkluzívnu fanrádiovskú magnetku na vašu chladničku, a ak to potrebujete počuť do tretice, tak nech sa vám páči.
3: @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia. 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
13: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
14: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
15: Kamera.
16: Ide.
15: Zvuk.
16: Ide.
15: A akcia.
14: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
17: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
14: Viac na www.koupejse.cz.

Olivia Rodrigo má novinku, ktorú ste práve teraz počuli z Fanrádia, a tá novinka sa volá Drop Dead, ale je celkom možné, že vy od 6. strienete, čakáte pri tom vašom Fanrádiu a hovoríte si, že no kedy to budem počuť? Kedy to príde? Kedy si môžem dať volume doprava a zavolať toho môjho Drahomíra alebo tú moju Drahomíru, že toto je venované len jemu alebo jej. Tak toto je ten moment.

Drahé AI-ko, toto si naozaj krásne zrobilo pre Drahomíra a pre Drahomíru. Si naozaj drahé. Ďakujeme veľmi pekne. A vy nemáte za čo, toto bola jedna špeciálna meninová pesnička pre dnešných oslávencov z Fanrádia. Nájdete ju aj na fanradio.sk, aby ste ju mohli poslať týmto oslávencom meninovým. Všetko najlepšie a ja vám za to posielam jednu Sexy Beach. Tak sa volá táto pesnička. David Guetta je vo Fanrádiu. Yes,

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: A ešte raz. Tak som si to zopakovali. I'm a sucker for you. Ste si možno, že aj spievali s vašim fan rádiom. Určite ste si to spievali s Jonas Brothers. Toto je partia, ktorú sme vám pustili a poslali do vášho štvrtkového života. Minútu pred pol desiatou. Fajnový deň, teploty tropické, miestami až 35 stupňov. Užívajte si to teplo, kým sa dá. Začiatkom budúceho týždňa sa má jemne ochladiť až tak, že ráno a večer budúci týždeň asi budete potrebovať mikinu. Niektorí píšu, že aj prechodnú bundu. Isté je, čo budete potrebovať teraz. Ak ste na ceste, tak budete potrebovať majku, aby vám povedala čo nové.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné ránko s Fan Rádiom, pred pol desiatou sme späť na cestách. Začíname upozornením na D1 na 357. kilometri pred Levočou, smer Poprad, na ceste roztrhaná pneumatika. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi, smer Lamač, je to na 20 minút a ešte radar na D1 merajú za Trnavou, smer Bratislava. Viac bezplatne na 0800 800 200 a dávajte si na cestách pozor.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Tu sú správy o pol desiatej. Vo viacerých lokalitách Slovenska treba dnes počítať s horúčavou. Teplota môže miestami dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa a tá platí od 13. hodiny, najmä na juhozápade. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt alebo môžu na Slovensku zostať ešte najviac jeden rok, len za účelom dobrovoľného návratu do svojej krajiny. Francúzske národné zhromaždenie schválilo zákon, ktorý umožní asistované samovraždy. Týka sa iba nevyliečiteľne chorých pacientov. Musí byť ale splnené prísne podmienky. Zákon ešte preskúma ústavná rada a platiť začne až po jej schválení. A ešte počasie. Dnes nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána miestami hmla, môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: ale toto je hitisko, ktorý milujete, volá sa Tonight a vy ste ho počúvali práve teraz z Fanrádia. Koho milujeme tiež špeciálne v lete je Goran, one and only.
1: Ahoj, ako sa máš dnes? Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Gorane, chvála, ďakujeme veľmi pekne za zmrzlinu, ale hlavne ďakujeme za tvoj zmrzlinársky hit, ktorý dnes pre niekoho dosť zapeklitý a pre niekoho easy peasy, lemon squeezy. Toto je ten zmrzlinársky hit, ktorý ste mali identifikovať. No, komu sa to podarilo fenomenálne, je Ela. Haló, haló, Vera pri telefóne.
2: Áno, Fanko.
0: Haló, tu je Vera z Fanrádia. Kto je tam?
2: Ja som Lenkina mladšia dcéra Ela.
0: Lenkina mladšia dcéra Ela? A Lenka je tvoja mladšia mama, hej?
2: Nie, to je moja mama.
0: Je tvoja mama, normálne. OK, ja som Vera z Fanrádia. Ktorá z vás dvoch počula tú pesničku od Zmrzlinára?
2: Ja, Ela.
0: Ty si ju počula a povedala si si, že čo?
2: No, hneď ako zaznelo to prvýkrát, tak som vedela, že je to tá pesnička, lebo sme si ju už raz, vždycky si mamina skoro púšťa v aute.
0: Počkaj, ale ktorú pesničku si púšťa mamina Lenka v aute?
2: Where is my husband?
0: Jaj! Jaj! No tak ale vieš čo, ja som normálne, že hlúcha jak peň. Ela, počúvaj, ty na prvý šup to tvoja mama, aj ty ste to vedeli, ja som to, počúvaj, trikrát som to púšťala, nič. Dvakrát som si to pustila ešte pre istotu, nič. A až teraz sa mi vlastne všetky spojili tie svetielka v tej hlave. Ja ti veľmi pekne, Ela, ďakujem. A ty máš koľko rokov?
2: 9.
0: Čiže teraz ideš od septembra čo, do štvrtej, do tretej?
2: Do štvrtej.
0: Do štvrtej? A jak si užívaš prázdniny?
2: No, dobre.
0: Áno, čo dneska budeš robiť?
2: Dneska ešte s maminou idem na rozvoz a budem čakať dovtedy, dokým pôjdeme na takú otcovskú chatu, takže.
0: Jej, vy sa máte. Tak super. A doma máte chladničku?
2: Áno.
0: A vieš, čo budete mať na tej chladničke?
2: Áno.
0: Čo?
2: Magnetku.
0: Špeciálnu. Fanrádiovskú od zmrzlinára Gorana. Zmrzlinu máš rada?
2: Áno.
0: Najradšej akú?
2: Najradšej banánovú.
0: Ňam, to som tiež dlho nemala. Ela, ty si mi normálne rozšírila obzory, aj hudobné, aj zmrzlinové a ja ti za to veľmi pekne ďakujem.
3: Aj my ďakujeme.
0: Čau Lenka, krásne prázdniny vám želám. Máte výborný ďakujeme. Hudobný vkus aj zmrzlinový. Čaute.
3: Ďakujeme, ahoj.
4: Toto je ranná show s Verou.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
8: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo, jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
9: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
10: Už tam budeme?
11: Prestaň!
10: Uzi,
11: už tam budeme?
10: Nie, teplo.
12: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: It's a fire. Ed Sheeran bol v Indii a toto si odtiaľ doniesol. Túto pesničku konkrétne, Zafírovú pesničku počúvate z Fanrádia. Junior a Marcel tiež dovolenkujú, kade tade, ale našťastie tu pre vás niečo nechali. Aha.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Božena, haleluja, ľudská a file v krátkosti.
3: Áno,
2: dobré
3: krátkosti.
2: Ráno, fan rádia zo Zdena z Popradu.
3: Áno, začíname odminovacími prácami a veliteľ sa pýta, kde je Božena?
2: Kde si Božena? Kde si Božena? Tu ja, tu ja, tu ja, konebes, haleluja.
3: Aj

0: letný, hmlou, jemne zanesený, ale evidentný odkaz.
1: Ľudská mi môže.
0: Ľudská mi môže. Ona mi môže.
1: Ona mi pomôže.
0: No a za odmenu máte obed. Chceli ste rybu, ale máte filé, filé. Ahoj, na budúce.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Sofia, takto sme si spievali s Alvarom Solerom na festivale Love Stream. Aj túto pesničku Sofia, ktorú počúvate z vášho fan rádia. Ani zďaleka to nie je náhoda, že spomínam festival Love Stream, pretože čo nás dnes potešilo? Prvý zľavový kód. V histórii fan rádia máme pre vás prvý zľavový kód Fun Rádio 20. Týka sa práve festivalu Love Stream, pretože od zajtra sa ceny vstupeniek na festival zvyšujú, takže od dnes, čiže od čtvrtka, sme vám vybavili zľavový kód na vstupenky na Love Stream Fun Rádio 20. Môžete ho smelo využívať. Kód platí na jednodňové a trojdňové vstupy na festival Love Stream. 7. sa vidíme, 8. tiež a 9. deto na festivale Love Stream. Vajnory to istia, David Geta to istí a 8. to istí absolútne Robbie Williams. Wow, a ja to istím zajtra o 6. Ja som Vera a toto je Fan Rádio. Dnešná štvrtková ranná show. Díkyčko, čauko. Toto je ranná show.

0: dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s fanrádiom, o pár sekúnd máme 10 hodín, najvyšší čas pozrieť sa na cesty. Nehoda sa stala na výjazde do Liviny smerom z Nádlíc. Je tam skrížený traktor. Oboj smerne úsek neprijazný obchádzke vediece Žabokreky nad Nitrou. V 20 minútovej kolóne si postavíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smer Lamáč a ešte radar merajú na R1 pred Lučkovcami smer Trnava. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fanrádia.
2: Správy o 10. O dotácie z programu Obnov dom Mini Plus bol veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa naplnil už za 45 minút a úspešní žiadatelia môžu získať až 11 000 eur na obnovu domu. Druhé kolo výzvy plánuje Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásiť v polovici septembra. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt, alebo môžu na Slovensku zostať ešte najviac jeden rok len za účelom dobrovoľného návratu do svojej krajiny. Na Slovensku boli v prvom polroku najžiadanejšie jazdené auta s dízlovým motorom, ktoré tvorili 51% predaja. Zároveň ceny jazdených aut medziročne stúpli o 15,5%. A poďme aj na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. A ešte počasie. Aj naďalej bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Yeah, pozdravujem vás. Pekný štvrtok. Štvrtek utek, jak se říká, tak nech vám ujde, aj keď počúvajte to, prečo sa hovorí, že nech mi ujde deň, to akože nech mi zdrhne celý ten čas, nech mi pretečie pomedzi prsty, nech vám to neutečie práve, že nech vám to čo najdlhšie trvá a ideálne spadá rádiom. To vám prajem. Od 10. až do 14. sa počujeme spolu. So Tibor, pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Aj vďaka tomuto Calvinovi Harrisovi si viac a viac uvedomujem, že je leto, lebo áno, akože horúčavy boli, ale to, že sú letné prázdniny a že všetci oddychujú, okrem nás pracujúcich, som si uvedomil aj vďaka tejto pesničke. Pozdravujeme vás, fan rádia, teším sa, že už takto po 10. sa môžeme tešiť na hudobnú hádanku a hlavne vždy ma teší, keď môžem povedať, tak toto sme tu ešte nemali. Pritom sa čudujem, lebo ozajstný najväčší hit, aký len poznáte, tak presne taký budeme hádať v Tiborovej hudobnej hádanke, čo znamená, že ja vám pustím pesničku po jednotlivých hudobných nástrojoch. Napríklad vám teraz púšťam gitaru, pochopiteľne. A vy sa snažíte uhádnuť, že gitara z ktorej pesničky to je. A podľa mňa sa to vlastne teraz, ako som sa tak započúval, dá uhádnuť z gitary. Však dajte vedieť, ak máte pocit, že toto by mohla byť pesnička práve tá a od koho, tak mi napíšte do fanrády a potom v ďalšej polhodinke pridám ďalšie hudobné nástroje.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palúboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
7: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný štvrtok s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na výjazde do Liviny smerom z Nadlíc je skrížený traktor. Obojsmerne je úsek neprejazný a obchádzka vidiece Žabokreky nad Nitrou. Nehoda je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si tam asi pol hodinku. No a ešte tu máme aj radary na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu a ďalšie na výjazde z Oslian smerom na Čereňany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

všetci pretlieskali. Madcon, Begin, aj keď verzia Maneskinu, poznáte ju? Začína takto, v

0: Keby mám dlhé vlasy, tak práve teraz s nimi vrtím. Trošku na rockera. Ale toto je tá menej známa verzia. My ideme na najznámejšiu pesničku na svete, podľa mňa. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Však opravte ma, ak sa mýlim, ale najprv musíte uhádnuť, o akú pesničku ide. Ja vám k tomu pustím jednotlivé hudobné nástroje, rozumej, najprv pôjdu bicie, potom sa pridá bas-gitara, neskôr gitary, kedy vy už dávno budete vedieť. Jasné, Tibor, toto je pesnička od Twinsky a ich song so Snoop Doggom. Nie, toto nebude, ale bude to niečo, kde už podľa bicích viete, čo je to za song. Tak mi píšte na náš fanradiovský WhatsApp 0903 943 003, keď budete vedieť, že čo to je teraz. Basa. Nič? Tak gitary. Vravím, že to je najznámejšia pestička, tak mi nevravte, že nepoznáte. Mýlil som sa, poznáte. A najznámejšia je spev, zahrajú husle. Sú tam potichu, to je pravda. Ale k tejto skladbe by to stačilo. Dobre, mám jednu chybnú správu. Golden Harry Styles. To napísala Lidka. Pozdravujeme ťa. Harry Styles to je, ale vy všetci ostatní máte pravdu. As it was, si zahráme vo Fan Rádiu. Gratulujem, ak ste uhadli Tiborovú hudobnú hádanku.

0: Všetci, čo majú bledú pleť, rozumej pleť ako ja, alebo všetci, čo sa vedia opáliť v tvare a vo farbách poľskej vlajky a maltskej vlajky, rozumej presne tak ako ja, tak pochopia, že Evanescence kedysi, však to bola móda, byť biely, mať čierne vlasy, vybijaný opasok, to bol normálne starter pack na to, aby ste mohli počúvať aj takúto pesničku, ako sme mali práve teraz vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás, pekný štvrtok prajem, upozorňujem na to, že ešte 2,5 minúty máte na to, aby ste využili 30-násobnú šťastnú hodinku. A pozor, pozor, Achtung, Achtung, ide do tuého, pretože 24. júla, čo je nie tento piatok, ale ten ďalší, môžete vyhrať 60 000 eur. Ako by v Malackách povedali. Alebo 60 000, ako povieme všade inde. Tak poďte na fanradio.sk, zistite, čo treba spraviť preto, aby ste aj vy mohli byť o 60 000 bohatší. Super, nie?
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky

0: www.občianskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
1: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a začíname nehodou. Tá je na vjazde do Liviny smerom z Nádlic. Je tam skrížený traktor a obojsmerne je úsek nepriazný. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 15 minút. No a mám tu aj radar na výjazde z Oslian smerom na Čereňany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Správy fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 11. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
2: Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje druhé kolo, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Policajti riešia prípad prenasledovania mladej ženy neznámym mužom v bratislavskom Ružinove. K incidentu malo dôjsť na Oldavskej ulici. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. V súvislosti s prípadom prijala opatrenia zamerané na ochranu života a zdravia občanov. Počet obetí zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na viac ako 4800. Zranenia utrpelo takmer 17 000 ľudí. Argentína si po 4 rokoch opäť zahrá vo finále majstrovstiev sveta vo futbale. Obhajcovia trofeje z roku 2022 sa blízli semifinálovým obratom proti Anglicku, ktoré zdolali 2-1 po góloch Enza Fernandeza a Lautara Martineza. Juhoameričania môžu obhájiť zlato ako tretí tým v histórii.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
2: Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie a bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a je teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Najviac letnej hudby.
5: Právy pekné, futbal neprekvapil.
2: Je to tak, ako hovoríš.
5: Ale Argentina, Anglicko, neviem, pozeral si to?
2: Áno, áno, pozeral som to a bolo to tak, ako som si to predstavoval.
5: 2-1, hej, že taký na obi dvoch stranách pekný celkom futbal.
2: Je tak, ako vravíš, ja som dúfal, že vyhrá Argentína, aj keď najprv prehrávali, tak nakoniec to v závere otočili a teším sa z toho.
5: My to otáčame na letné hity.

0: Dokonca Sam Smith vás prosí o to, aby ste zostali so mnou tu vo Fan Rádiu. Prosím vás. Teším sa. Pozdravujeme k obedu, možno už pomaličky, prajeme dobrú chuť. A s Fan Rádiom si dáme aj trošku vedomostné okienko v tej ďalšej polhodine. Presne dnes, 16. júla, ale v roku 1969. Čo sa stalo v tom roku? Poškrábme sa po hlave. Vesmírne preteky sa diali v tom roku, ak si spomeniete, 1969, ale presne dnes, 16. júla, vyštartovalo Apollo 11, teda úspešná misia. Predstavte si, že približne štvrtina Slovákov, 25% v číslach, keď by ste chceli, si je neistá alebo neverí, že americkí astronauti pristáli na mesiaci. To vyplýva z prieskumu verejnej mienky agentúry NMS. Tak... Ja nevravím, že ideme nahovárať niečo si v tej ďalšej polhodinke, ale pozrieme sa na pár faktov, ktoré nám možno priblížia to, ako to celé vyzeralo aj z Apollo 11. Teším sa, že aj takéto informačné okienko budeme mať v tej ďalšej polhodinke. Budeme sa baviť aj o Tongu v ďalšej polhodinke, lebo ani neviete, koľko toho zo Slovenskom má spoločné Tongo. No a na tie slovenské cesty napríklad, aby sme boli už ozaj slovenskí, ideme s našim Vladom práve teraz.
1: Vibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a Krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na viazde do Liviny smerom z Nadlíc. Je tam skrížený traktor a obojsmerne je úsek nepriazný. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 15 minút. No a videli ste aj radar v Bratislave na Gagarinovej smerom na Prievozku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: za hit, však ak toto je za hit Demons, to ste počúvali vo Fan Rádiu. Pekný štvrtok vám prajem. Presne dnes sa deje veľmi zaujímavé výročie, ale ešte keď sa k nemu, kým sa k nemu dostaneme, tak včera napríklad ste zachytili, Pentagon zverejnil sériu dokumentov a záberov týkajúcich sa neidentifikovateľných vzdušných javov. Je tam z roku 2020. Prečo až teraz to pozdieľali? Aha! Zachytený neidentifikovateľný dvojúrovňový objekt, ktorý by mohol znázorňovať UFO? Počujte, keď sme pri záhadách, nová planéta, tak to presne tiež včera sa zverejnilo a vedci tam prišli k nejakým novým objavom. Planéta, exoplanéta sa volá GE3378b. Podľa mňa títo astronómovia by mali zapracovať na marketingu. Toto čo je za názov? GE3378b by mohla byť veľmi podobná planéta Zemi a dokonca by možno mohla mať aj tekutú vodu. Teda jeden zo základných predpokladov života. Wow! Že by tam bolo život. Ale poďme k podstatnej veci, a to, že presne dnes, ale v roku 1969, štartovalo Apollo 11, štart tejto rakety. A poďme si povedať pár vecí k tomu, pretože približne 25% Slovákov podľa prieskumu agentúry NMS z minulého roka si nie je istý, alebo neverí, že či americkí astronauti pristali na mesiaci. My nepresviečame, my iba hovoríme, že napríklad priniesli sme si mesiac na Zem. 21,5 kg mesačných hornín, prachov a úlomkov, kadečoho, tak tieto všetky vzorky sú reálne na Zemi. A tie vzorky nesú napríklad, že stopy poznačené nárazmi mikrometeoritov. Toto sú tak múdre slova, že musíme im veriť. Mesačný prach obsahuje ostré, zvetrané čiastočky, lebo ich proste nemohla obrúsiť voda ani vietor, lebo toto všetko na mesiaci nenájdete. Ale pozor, my nemáme len z Apollo 11 misie 21,5 kg mesačných hornín. My celkovo zo všetkých 6 úspešných výprav máme 382 kg mesiaca na Zemi. A už keď sme pri tých viacerých výpravách, tak toto je tiež fakt. Neboli sme tam iba raz, ale boli sme tam rovno 6-krát zo 7 pokusov. Jedenkrát sa to nepodarilo, ale počítajme. Apollo 11, 12, Apollo 13, Houston, máme problém, tak to sa nepočíta. Apollo 14, 15, 16, 17, boli sme tam 6-krát bez toho jedného Apollo 13. razu. Pán Boh 13. A teda celkovo 12 ľudí sa prešlo po mesiaci. Američanov hlavne sledovali aj všetci ich súperi. V tom prípade a respektíve v roku 1969 tým najväčším súperom bol Sovietsky zväz a aj oni mali veľký záujem, aby sa oni dostali prví na mesiac. Však dostali sa vo veľa iných veciach ako prví niekam, kde Amerika nie, ale mali Sovietsky zväz vlastné radary, radioteleskopy, sondy pri mesiaci a odborníkov na sledovanie kozmických letov. No a oni sami potvrdili, že Amerika pristála z Apollo 11 na mesiaci. Tak ja len rýchly prehľad toho, že ako bolo na mesiaci kedysi v minulosti a dokonca o chvíľočku budeme vedieť aj, ako je na mesiaci opäť raz, lebo je dosť možné, že sa tam čoskoro vrátime.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.

0: Tak to znie leto, presne tak. Vďaka Kungs, ale aj Purple Disco Machine, ktorí nám zahrali vo Fanrádiu Substitution. Pozdravujeme vás, pekný štvrtok vám prajeme. O kus krajší preto, lebo ani neviete, aké dobré vzťahy my máme so svetom. Ja som pozeral Vladkovi do správ, videl som tam, že Fehy, vravím si, to o našom Fehervárim bude. Potom Fara Fehy, vidím, tak to asi nie, ale Fara Fehy Faka Fanuo je kto?
1: To je premiér Tongského kráľovstva.
0: Super, že s ním máme dobré vzťahy, takže s Tongom sme nadviazali nejaké kamarátstvo?
1: Je to tak? Možno tam budeme chodiť viac na výlet.
0: Kde je Tongo?
1: Ako to povedať?
0: V Keli? Alebo niekde blízko? Počúvaj. Nuku'alofa.
1: To je hlavné mesto.
0: O, tak
1: ja som sa učil v škole, čo ti poviem.
0: Tak akože vedel si, že ktoré krajiny sú nám blízke. Dobre, budeme s týmto Tongom viac a viac v spojení. Je to možné však?
1: Je to tak, ako vravíš, a je to niekde medzi Austráliou a USA.
0: Mm-hmm. Tak ako naskok, poďme rovno sa pozrieť do Tonga a tiež na slovenské cesty.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.

0: Prežite s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda nám pribudla na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si pol hodinku. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte 10 minút. A ešte tu mám aj radar v Bratislave.

0: na Gagarinovej smerom na Prievozku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Správy Fan Rádia.
0: Máme štvrtok, 16. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Vo viacerých lokalitách Slovenska treba počítať s horúčavou. Teplota môže miestami dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Platí od 13. hodiny, najmä na juhu a západe. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa včera v New Yorku stretol s premiérom Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom. Rokovali o nadviazaní diplomatických vzťahov a spolupráci v OSN.
3: Veľmi nám to dobre zapadá práve do času, keď otvárame opätovne ambasádu v Austrálii, odkiaľ budeme v podstate tieto malé ostrovné štáty v Pacifiku zastupovať. Takže tým pádom môžeme byť bližšie a môžeme kooperovať.
0: Tongo má záujem o slovenské skúsenosti v oblasti ochrany vodných zdrojov a systémov včasného varovania pred prírodnými katastrofami. Premiér Tonga zároveň prisľúbil podporu kandidatúry Slovenska do Bezpečnostnej rady OSN. Od dnes je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskom a Českom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Slovenské a české záchranky majú podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území. Argentínsky futbalista Lionel Messi navštívil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta. 39-ročný útočník pridal v semifinále proti Anglicku 2 asistencie, vďaka ktorým je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami. Francúz Kylian Mbappé má rovnaký počet gólov, ale o asistenciu menej. Oboch čaká ešte jeden duel. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a je malá prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a je teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Je to tak, Messi, pozor na ňoho, akože Messi je späť, sa mi tak vidí. A pritom len 39-ročný mladík, futbalista. Tak sa teším, že aj o Messim to bolo v našich správach, pretože chvíľočku som mal dojem, že to Tongo bude ťahať väčšinu, ale priniesli sme vám to najaktuálnejšie, čo sa deje vo svete a samozrejme aj to najaktuálnejšie, čo sa počúva počas leta, vám prinesieme v tejto polhodinke plnej hudby. Summer.

0: presne toto sú hity, ktoré milujete. Pozdravujeme vás, fan rádia, pekný štvrtok prajeme všetkým, nech ste kdekoľvek. Teším sa, že napríklad v ďalšej polhodinke budeme pokračovať s hitmi, ktoré milujete. Aj Eda Sheerana si budeme hrať, ale pozor, v tej ďalšej polhodinke sa spoločne zahráme a bude hroziť, že náš truhlík...
1: Čaute, to som ja, truhlík.
0: Presne tento, väčšine výborne naladený, tak presne ten náš truhlík nám bude púšťať hity. Bude tam rýchla logická úloha pre vás všetkých, aby sme sa dostali k hitom, ktoré milujeme. To nie sú tie truhlíkové, to sú úplne iné hity. Aby sme púšťali z tej správnej debničky, to už dávam iba také avízo, že bude to Einsteinová hádanka, bude to také niečo viac na logiku, nebudeme žiadne čísla potrebovať, ale je to na zamyslenie a podľa mňa peknú hru si dáme v tej ďalšej polhodinke. Pôjde o veľa, lebo buď budeme počúvať Azizam a hity, ktoré naozaj milujeme u nás vo Fanrádiu, alebo budeme počúvať
1: Liar, Chinese Man a Kendra Morris.
0: Tieto hity. Takto začína tá pesnička od truhlíka. Takto začína. Tak to pokračuje. Akože vravím si, skôr si poďme tú našu starú dobrú zdačku hity, ktoré milujeme. Tak uvidíme, že ako sa vám bude dariť s logickou úlohou v ďalšej polhodinke. Teraz poďme na slovenské cesty.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
3: Summer's here!
2: Aj v lete. Už tam budeme? Prestaň!
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom z Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Postovi Melónovi pesnička, ktorá sa volá Post Melón. Pochopiteľne, je to hit, ktorý milujeme, ako napríklad aj tento. Len dávajme pozor, pretože hrozí, že tieto hity, ktoré milujeme, budeme musieť nahradiť za truhlíkové hity.
1: Čaute, to som ja, Truhlík.
0: No presne, on má napríklad pesničku
1: Liar, Chinese Man a Kendra Morris.
0: Tak to znie. Toto je ten hit. Toto je tá skladba. To už je ten song. Tak ja navrhujem, aby sme truhlíkové hity nevybrali, ale pozor, musíme sa cez to nejak preniesť, lebo máme k tomu takú rýchlu logickú úlohu. A pýtam sa vás. Máme tri nesprávne označené debničky. Rozumej, máme tri debničky, ktorá jedna píše, že toto sú hity, ktoré milujete. Ďalšia debnička je označená truhlíkové hity, alebo úlety, ako to povedovať. A potom tretia debnička, ktorá je, že mix hitov, ktoré milujeme, a tiež truhlíkových hitov. My máme možnosť vytiahnuť len jednu pesničku z jednej debničky. Spolu iba jedenkrát vyťahujeme. Ako nájdeme debničku, v ktorej sú len tie hity, ktoré milujeme? Iba tie. Dobre, bola to komplikovaná úloha, preto to pre istotu zopakujem, ale skúsme sa zamyslieť. Máme tri nesprávne označené debničky. Jedna píše, že sú tam hity, ktoré milujeme. Druhá píše, že sú tam truhlíkové hity. A tretia je mix obidvoch. Aj hitov, ktoré milujeme, aj truhlíkových hitov. My máme možnosť iba jedenkrát vytiahnuť z niektorej z debničiek jednu pesničku. A z ktorej, alebo čo máme spraviť, aby sme naozaj počúvali len hity, ktoré milujeme? Ako sa dopracujeme k tomu, že nájdeme tú správnu debničku? Pozor, ešte raz pripomínam, sú nesprávne označené tie debničky, čo znamená, že každá jedna má zlý názov. Určite klame každá jedna tá debnička so svojím názvom. Je to komplikované? Vy to zvládnete. V jednej sú hity, ktoré milujeme, v druhej sú truhlíkové hity a v tretej je mix i tých. A vy viete, že z ktorej máme vytiahnuť pesničku, aby sme sa dopracovali k hitom, ktoré milujete, ako je napríklad tento.

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Martin Garrix, veselý a rovnako veselý ste určite aj vy. Inak máme veselú správu pre vás, ako takmer v každom jednom možnom vstupe u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás, pekný štvrtok a o kus krajší preto, lebo počuli ste o našom prvom zľavovom kupóne vôbec? Cítim sa jak influencer momentálne. Zľavový kód Fan Rádio 20, oh yeah, píšte všade Fan Rádio 20, yeah, yeah. Je to zľavový kód na to, aby ste si mohli kúpiť či už jednodňovú alebo trojdňovú vstupenku na Livestream Festival. Stipnite koľko percentnou zľavou. Je to tak 20%. Súhlasí to presne z Fan Rádio 20, tak poďte, inak nájdete to samozrejme aj na fanradio.sk, ale hlavne poďte na Livestream sa pozrieť aj ako na festival, tak aj na ich web. Kúpte si či už jednodňové alebo trojdňové vstupy a dajte tam Fan Rádio 20, aby sa ten náš zľavový kupónik už využil. Keď už môžem hovoriť niekde, že aj môj je to prvý zľavový kód, že máme takéto niečo, tak nech vo veľkom o tom všetci vedia. Fan Rádio 20 funguje od zajtra, od 17.7. totiž ceny vstupeniek sa zvyšujú a práve preto sme my dostali náš prvý zľavový kód na Livestream Festival, ktorý, pozor, od dnes už máme, áno, ale od zajtra sú ceny vstupeniek ešte drahšie, ale už od dnes môžete použiť Fan Rádio 20. Tak poďte na Livestream, kým my ideme na slovenské cesty s Fan Rádiom.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
2: Grilovačka s cenovým Lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom z Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
6: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna

0: určite nestačí.
1: Správy Fan Rádia.
2: Pár sekúnd po 13. ideme na aktuálne správy. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov Dominy Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
2: Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje druhé kolo, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Na Slovensku boli v prvom polroku najžiadanejšie jazdené autá s dieslovým motorom, ktoré tvorili 51% predaja. Zároveň ceny jazdných aut medziročne stúpli o 15,5%. Policajti riešia prípad prenasledovania mladej ženy neznámym mužom v bratislavskom Ružinove. K incidentu malo dôjsť na Ondavskej ulici. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. V súvislosti s prípadom prijala opatrenia zamerané na ochranu života a zdravia občanov. Argentína si po 4 rokoch opäť zahrá vo finále majstrovstiev sveta vo futbale. Obhajcovia trofeje sa blíži semifinálovým obratom proti Anglicku, ktoré zdolali 2-1 po góloch Enza Fernandeza a Lautara Martineza. Juhoameričania môžu obhajiť zlato ako tretí tým v histórii.
1: Počasie vám prináša Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
2: Vonku je malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a je teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
0: Najviac letnej hudby.
4: Yeah, Summer Fun v prvej polhodinke čisto len s hudbou a v tej ďalšej polhodinke uvidíme za akou hudbou, lebo máme 3 debničky. V jednej sú hity, ktoré milujete, v druhej sú truhlíkové hity, rozumej nič moc, dosť úlety, a v tretej je mix aj truhlíkových, aj tých našich hitov. Ale čo vieme, že každá debnička je nesprávne označená. Ako máme teda odkiaľ vytiahnuť jednu pesničku, aby sme to zistili?

0: No uznajte, môžeme toto definovať určite ako hit, ktorý milujete, lebo potom tu máme ešte k dispozícii aj truhlíkové hity a tie úplne nie sú v tejto istej kategórii, hej? Že truhlo.
1: Čaute, to som ja, truhlík.
0: Má rád pesničku.
1: Liar. Chinese Man a Kendra Mori.
0: Ktorá začína... Dosť čudne, preto solo para ty, staré dobré, s Alvarom Solerom ceníme oveľa viac. Ale máme hru u nás vo Fanrádiu, kde v podstate chceme nájsť tie naše hity opäť raz a nedotknúť sa tých truhlíkových. Dávajte pozor, máme tri debničky, všetky tri sú nesprávne označené. V jednej sú naše hity, ktoré milujeme, v druhej truhlíkové hity a v tretej je mix obidvoch. Že aj tie truhlíkové úlety sú tam, aj tie naše hity, ktoré milujete. A my môžeme len z jednej debničky iba jedenkrát vytiahnuť pesničku. A teraz čo máme spraviť preto, aby sme našli tie naše hity, ktoré milujeme a aby sme nemuseli počúvať, však ste počuli ten začiatok, však je tu Emilka s jej typom.
2: Ahojte, je to truhlička s označením truhlíkové hity.
0: Že by sme mali vytiahnuť hit z truhlíkovej debničky. Ale nakoľko je to zle označené, tak tam buď môže byť, určite nie truhlíkové hity, ale buď tam môžu byť mix truhlíkových a našich hitov, alebo hity, ktoré milujete. Lenže... nevieme, ktoré z toho tam bude, no. Tak toto nebude potom správna odpoveď. Sme blízko, musíme sa nejak dopracovať k tej správnej odpovedi a ja mám pocit, že už nejaké tie prvé správne aj chodia na náš fanradiovský WhatsApp. Preto zopakujem ešte raz zadanie. Tri debničky, všetky majú nesprávne označenie, ale určite. V jednej sú hity, ktoré milujete, v druhej sú truhlíkové hity a v tretej je mix. Aj tých truhlíkových, aj tých našich. Každá debnička má určite nesprávne označenie. Tak do ktorej máme načrieť, aby sme sa dostali k hitom, ktoré milujeme.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Jedna z mojich najobľúbenejších noviniek momentálne, Olivia Rodrigo a jej najväčší nový hit Drop Dead. To ste počúvali a teším sa, že pri hitoch, ktoré milujeme, ostávame vo Fan Rádiu. Hrozilo totiž, že tohto pána...
1: Čaute, to som ja, Truhlík.
0: ...ktorého určite poznáte z radnej show a ktorého našťastie hity nepoznáme...
1: Liar, Chinese Man a Kendra Morris.
0: Tento ospevujem dookola, lebo... Je to normálne, že akože z časti z tej pestičky takáto zývačka, potom sa akože čosi pridá a znie to ako keby rádio by niekto mal iba pustené vzadu, tak takéto hity boli v jednej debničke a my sme sa hrali veľmi náročnú a jednu z najťažších takých Einsteinových hádaniek, ktoré som vám kedy položil u nás vo Fan Rádiu. Počúvajte, máme tri debničky. V jednej, áno, sú takéto truhlíkové hity, v ďalšej sú hity, ktoré milujeme a v jednej je mix aj truhlíkových úletov, aj našich hitov, ktoré milujeme. Čo treba dať ale pozor, že každé označenie tej debničky je nesprávne. Je to klamlivé, že určite, keď je niekde napísané hity, ktoré milujete, tak čo tam nebude, sú hity, ktoré milujete. Buď tam bude ten mix, alebo truhlíkové hity. No a my máme možnosť iba raz vytiahnuť z niektorej z debničiek pesničku a takto chceme zistiť, kde nájdeme debničku len s hitmi, ktoré milujete.
2: Ahojte, je to truhlička s označením truhlíkové hity.
0: Toto bol najčastejší tip, že treba otvoriť tú s truhlíkovými hitmi, ale keď by sme tam našli, povedzme, mix, alebo našli by sme tam hit, ktorý milujeme, tak nevieme, že či to nie je len mix tých hitov. Že čo keď je to práve tá debnička, kde sú aj truhlíkové, aj hity, ktoré milujeme. Toto by nebola úplne tá najlepšia logika. Ale Alex?
3: Za mňa treba otvoriť ten mix oboch.
0: OK, Lucka?
4: Ahoj, ty, by nie to bednička, kde je mix tých pesničiek?
0: A Emil, ktorý to super vysvetlil.
5: Podľa mňa treba otvoriť debničku mix hitov. Pretože ak tam budú truhlíkové hity, tak hity, ktoré milujeme, budú v debničke s napisom truhlíkové hity. Alebo možnosť druhá, nebudeme počuť hity, ktoré milujeme.
0: Veľmi komplikované. Ja si to uvedomujem, že toto bola najťažšia úloha, ako sme kedy dostali u nás vo Fan Rádiu, ale áno, vyriešili ste to. Pre istotu to zopakujem. Predstavte si, že sme otvorili hit z debničky Mix, aj truhlíkových, aj hitov, ktoré milujeme. Čo vieme, že určite tam mix nie je, lebo určite vieme, že každé jedno označenie bolo klamlivé. Takže, keď by náhodou sme tam našli truhlíkové hity v tej debničke mix, tak vieme, že napríklad pod truhlíkovými hitmi bude buď mix, alebo, je to komplikované na vysvetlenie, dám vám jeden potlesk. No a vtedy vieme, áno, že v truhlíkových hitoch bude určite naša debnička s hitmi, ktoré milujeme. Keď by sme napríklad našli v tom mixe truhlíkov hit. Tak to proste je. Je to jednoduchá úloha, ktorá je náročná na vysvetlenie a ktorú ste náročne vy aj zvládli vyluštiť. Tibor hrá

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Red Eyes. Možno aj s červenými očami príde, to ešte nevieme, ale Loj príde určite na Laustream Festival, na ktorý sa extrémne tešíme. Tešte sa aj na Vládkové správy, ktoré prídu teraz o 14. lebo bude krajina Tonga?
1: Bude aj krajina Tonga.
0: A teda krajina, do ktorej budeme možno môcť o chvíľočku aj bez pasu vycestovať. Vieme, že náš minister zahraničných vecí sa stretol s touto krajinou. Ako sa volá premiér, prosím ťa?
1: Farafehim faka fanuom.
0: Faka faka, to nenadávam halo, to iba hovorím o premiérovi Tongského kráľovstva. To fanradiovské kráľovstvo som doteraz obsadil ja, volám sa Tibor a teším sa, že práve teraz už prichádza Ajka. Tak ju pozdravujem, pozdravte ju tiež, ahoj.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
2: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
1: Billa, v kvalite sa vyznáme.
3: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5,66 € z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16,65 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
2: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 €. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 €. Viac u predajcov Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.

0: Vlastnosti len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Bratislava. Priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palubovek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobrý deň s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo

0: 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Správy Panrádia.
0: Pokračujeme správami o 14. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa včera v New Yorku stretol s premiérom Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom. Rokovali o nadviazaní diplomatických vzťahov a spolupráci v OSN.
3: Veľmi nám to dobre zapadá práve do času, keď otvárame opätovne ambasádu v Austrálii, odkiaľ budeme v podstate tieto malé ostrovné štáty v Pacifiku zastupovať. Takže tým pádom môžeme byť bližšie a môžeme kooperovať.
0: Tonga má záujem o slovenské skúsenosti v oblasti ochrany vodných zdrojov a systémov včasného varovania pred prírodnými katastrofami. Premiér Tonga zároveň prisľúbil podporu kandidatúry Slovenska do Bezpečnostnej rady OSN. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt, alebo môžu na Slovensku zostať ešte najviac jeden rok len za účelom dobrovoľného návratu do svojej krajiny. Od dnes je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskom a Českom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Slovenské a české záchranky majú podľa zmluvy spolupracovať pri hraničnom území. Argentínsky futbalista Lionel Messi navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta. 39-ročný útočník pridal v semifinále proti Anglicku dve asistencie, vďaka ktorým je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami. Francúz Kylian Mbappé má rovnaký počet gólov, ale o asistenciu menej. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána môže byť aj hmlisto a najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov.

0: Veronika, teším sa na štvrtkovej.
1: A ja sa teším, je štvrtok, o chvíľu ho otvárame. Pekný štvrtok vám prajem, 14.03, 16. júl, popoludne Fanrádia začína. Ak sa pýtate, že dokedy sa počujeme?
2: Od 17. do 19. júla.
1: Tak, lepšie by som to nepovedala. Ešte potrebujeme nejaké zaklinadlo na úvod vysielania. Vládko?
3: Parafehim, pakapanuom.
1: Môžeme začať. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež a Vládko samozrejme.

0: pesničke Sweat asi chce Snoop Dogg i s tou dámou cvičiť. Tak to chápem, túto pesničku do fitka. 14.12 aktuálny čas a je tu deň D. Lebo 16. júla premiéruje jeden z najočakávanejších filmov tohto roka. Mimoni. To nie sú. Je to Odisea, sfilmovaná adaptácia diela básnika Homera, ale film má 172 minút, takže si viem predstaviť, že pri tomto čase si viacerí hovoríte, že ísť, je to dlhé, vydržím v kine sedieť 172 minút. Mám tu pre vás riešenie, lebo s Karolom sme včera spolu boli v kine na predpremiéru a Karol, majú ísť ľudia na tento film, alebo nemajú ísť na tento film?
1: Ísť, áno.
0: Dobre, musíme si kontrolovať emócie.
1: Nie, v tomto prípade sa to nedá. To je film, ktorý musíš vidieť. Napriek tomu, že trvá takmer 3 hodiny, máš pocit, že trvá hodinu a pol, alebo aj menej, lebo zrazu je koniec.
0: Aha, dobre. Tvarím sa, že som to nevidela. Videla som to, ja len som chcela vedieť, že čo si o tom myslíš ty. Inak viac o tom povieme v Sci-Fi Show zajtra, v piatok, takže nič už mi nehovor.
1: Nič.

0: 12 to 12 vo Fan Rádiu po 14. A inak, ak zvažujete, či ísť alebo neísť do štvrtkového ihriska, tak...
1: Ísť, áno.
2: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Fan ihrisko.
0: Dnes sa v rámci štvrtkového ihriska zahráme hru, ktorá sa volá Čoho máš doma veľa? Lebo takto vo štvrtok sa hráme a dnes sme si vybrali túto hru. Minule, keď sme túto hru hrali, ozvala sa Tinka, že ona teda má niečoho doma veľa a dala nám aj indíciu.
3: Mám veľa niečoho, čomu hľadám nového majiteľa.
0: Keď túto indíciu počul Dávid, tak sa ozval, že on ide hádať a jeho tip bol, že...
4: Tinka má veľa doma ponožiek.
0: Veľa ponožiek. No, tak sme spolu s Dávidom zavolali Tinke a šli sme na to, pýtali sme sa otázky a Tinka nám musela odpovedať dať len áno alebo nie. Je to, čoho máš doma veľa, niečo, čo sa nachádza v kuchyni, myslím teraz akože hrnčeky a tak?
3: Nie.
0: Nie, dobre.
4: Je to oblečenie?
3: Nie.
0: Po troch otázkach sme si museli tipnúť, čo si myslíme, že to je. A Dávid sa od ponožiek dosť posunul, lebo jeho tip bola soľ.
4: Je to soľ?
0: Cestárska soľ. A na čo ju máš v lete, nie? No tak sa ich chceš zbaviť. Je to soľ?
3: Nie, je to soľ.
0: Nie je to soľ, tak ja si myslím, že je to... Sú to kvetiny?
3: Nie.
0: Netrafili sme sa, lebo Tinka má doma veľa čoho?
3: Mám veľmi veľa párov malých veľkostí topánok, ktoré mi už nie sú dobré a hľadám pre nich nového majiteľa.
0: Veľa topánok, ktoré jej už nie sú dobré? Áno, aj po tomto dlhom čase som stala zmetená. Dobre, tak už vieme, čoho má Tinka doma veľa. A teraz zháňame niekoho z vás, kto by sa chcel pridať do tejto hry. Zháňame niekoho z vás, kto má doma niečoho veľa a mali by sme to hádať vo Fan Rádiu. Tak skúste, možno máte doma veľa ponožiek, alebo veľa detí, alebo čohokoľvek. Stačí sa ozvať a potom budeme zháňať niekoho, kto bude hádať spolu so mnou, že čoho máte doma veľa. Tak skúste sa ozvať.
2: Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0003. Fan Rádio.

0: dnes v rámci štvrtkového ihriska budeme hádať, čoho máte doma veľa. Ozvali ste sa viacerí, ale máme toho jedného. Volá sa...
1: Viktor.
0: Viktor. A má doma veľa?
1: Nebojem.
0: No, dokiaľ. Myslela som si, že nájdem tvoju slabú chvíľku. Dobre, v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke slovenské cesty s Vladkom.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli v Bratislave na moste SMP smerom na Panonsku. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Tiesto a The Business vo Fan Rádiu a už sa to blíži. Chvíľka napätia. Blíži sa Love Stream. Už 7. až 9. augusta sa to celé udeje. A v prípade, že zvažujete, či ísť alebo neísť...
1: Ísť, áno.
0: Jednoznačne by ste mali, ak by ste chceli, tak by ste sa mali aj poponáhľať, lebo už od zajtra, teda od piatka 17. júla, sa ceny vstupeniek zvyšujú. Tak pozor na to a pozor číslo 2. Fan Rádio má svoj absolútne prvý zľavový kód.
2: Čože?
0: Máme kódiček. Zľavový kód Fan Rádio 20. Ak tento kód zadáte pri nákupe lístkov, dostanete 20% zľavu. Kód platí na jednodňové a trojdňové vstupy a začína platiť práve od dnes. Tak skúste to využiť, lebo

0: Jedna futbalová hymna na krajší štvrtok od Shakiry a Burna Boy. Daj, daj, vo Fanrádiu po 14. No a v popoludní sa venujeme štvrtkovému ihrisku a zháňame, respektíve zháňali sme niekoho, kto má doma niečoho veľa. No, ozval sa Viktor, ahoj.
1: Čau.
0: Čau, ako sa máš?
1: Mám sa dobre.
0: To sa teším.
1: Už som sa mal aj lepšie, ale už.
0: Je niečo, čím by som ti to vedela vylepšiť? Deň, život?
1: Nie.
0: Tak ja to nedokážem, dobre. Dobre vedieť. Tak nemusí ma to až tak trápiť, že ti neviem pomôcť, ale ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozval, lebo chceš sa zahrať v našom štvrtkovom ihrisku. Ty máš vraj doma niečoho veľa, nehovor mi to, ale môžeš mi povedať indíciu, ktorá by nám možno vedela pomôcť?
1: Že mám ich viacej, ale nie všetky fungujú.
0: Mm-hmm. Dobre. Dobre, už mi začína pracovať mozog, hovorím si konečne. Začínam premýšľať, že čo by to mohlo byť. Budem nad tým premýšľať a idem si zohnať rovno nejakého spoluhráča, ktorý bude hádať spolu so mnou, že čoho máš doma veľa. Tak pozývam všetkých a teda môžem ti za chvíľu zavolať a budeme sa ťa pýtať otázky?
1: Jasné.
0: No. Dobre. Tak dúfam, že sa ti dovtedy trošku vylepší deň a zatiaľ ti prajem pekný štvrtok a volám ti o chvíľu.
1: Dobre.
0: Ďakujem, čau.
1: Čau.
0: Tak ste počuli Viktora, má doma niečoho veľa, čo to je, no tak to spoločne môžeme zistiť a rovno teda pozývam vás do tejto hry. Ak by ste chceli hrať proti mne a chceli by ste zistiť, čoho má Viktor doma veľa, máte pripravené otázky, možno nejakú ideu, viete, čo to je, tak sa stačí ozvať a po 15. môžeme hádať spolu.
2: Napíš do Fanrádia @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Sia a Sean Paul vo Fan Rádiu v závere hodinky pred 15. A možno si hovoríte to isté, čo ja, že chcelo by to nejakú šťastnú hodinku. Tak ja idem na tejto šťastnej hodinke nejako popracovať. Zatiaľ správy počasie slovenské cesty Vládko už o chvíľu.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali. Shake, shake,
6: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje nás slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. V ľavom pruhu sa zrazil kamión s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. Mám tu aj radar na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
7: Správy Pán Rádia.
8: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť v priebehu služobného zákroku. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
9: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť k nejakému fyzickému kontaktu.
8: V súčasnosti je dodaných vyše 700 nových paralizátorov. Istá časť taserov je podľa jeho slov pridelená do škôl či na výcviky. Včera bola v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Rača úplne prerušená vlaková doprava z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Príčina vzniku tejto poruchy sa pri skúmaní ukázala ako kuriózna. Prepálenie a spadnutie trakčného vedenia totiž spôsobil had. Informovala o tom hovorkyňa železníc Petra Laníková. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v kvalifikácii prvým miestom v C skupine. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, cez deň nás čaká pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami aj dusno a z rána môže byť hmlisto. Najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov.
10: No ahoj, Andrejka.
0: Pekný štvrtok vám všetkým prajem, aj po 15. sa budeme počuť 15.01.

0: 16. júl. V tejto polhodinke sa vrátime štvrtkovému ihrisku, lebo budeme hádať, čoho má Viktor doma veľa. Mám už aj protihráča, takže super správa. A okrem toho som sa tak nahlas pýtala, že či aj vám nechýba šťastná hodinka, lebo zarábate ušami 60 tisíc eur, tak nech sa páči, užite si ju.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tamari, čau adios vo Fanrádiu, a vo Fanrádiu sa hráme v rámci štvrtkového ihriska. No a dnes budeme hádať, že čoho má Viktor doma veľa, dal nám aj indíciu.
1: Mám ich viacej, ale nie všetky fungujú.
0: Aha, dobre. Tak Paťo, čo si myslíš, že čoho má Viktor doma veľa? Lebo Paťo sa prihlásil a chcel by spolu so mnou hrať?
2: Určite zapalovačov.
0: A ty si to na mňa rovno vybľafol. Dúfam, že nemáš pravdu. Ja mám tiež svoju teóriu, chceš ju počuť?
2: Počúvam.
0: Ja si myslím, že buď to budú hodinky, alebo telefóny.
2: Pozorne zapalovače, lebo ja mám tiež veľa zapalovačov a tiež ich veľa nefunguje.
0: Aha. A prečo si myslíš, že Viktor je ako ty? Čo keď si ohrozený druh a si len jediný takýto?
2: Je nás viac.
0: Dobre, tak máme svoje tipy. Môžem ti o chvíľu zavolať a prída sa k nám Viktor a budeme sa ho pýtať?
2: Môžeme.
0: Dobre.
2: Asi.
0: Znieš tak, že ťa to nebaví.
2: Nie, šoferujem.
0: Dobre, tak o chvíľu ti volám a pôjdeme na to. Dobre?
2: Dobre.
0: Díky, čau.
2: Aj.
0: Tak spolu s Paťom budeme hádať, že čoho má Viktor doma veľa. Ak máte nejaké tipy, tak to pokojne posunte do Fanrádia. Po pesničke ideme na to, ale teraz Tame Impala a Dracula z Fanrádia.

0: Low vo Fan Rádiu Florida T-Pain, tak po 15. A ideme na to.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Ideme hádať, čoho má Viktor doma veľa. Indícia znela.
2: Mám ich viacej, ale nie všetky fungujú.
0: Budeme dnes hádať spolu s Paťom, lebo Paťo sa prihlásil a Paťo to stavil a chce staviť na jedinú otázku. On je presvedčený, že sú to zapaľovače, tak uvidíme. Viktor, Paťo, pozdravte sa.
3: Ahoj.
2: Čau.
0: No, ideme na to, lebo pred nami je hra Uhadni, čoho mám doma veľa. Viktor, ty si ten, čo má doma niečoho veľa. A teda ideme to hádať. Páčo, máme k dispozícii každý z nás tri otázky a potom musíme definitívne povedať, že čo si myslíme, že to je. Je ti to jasné?
3: Všetko na jednu otázku.
0: Ja viem, že ty vsádzaš všetko na jednu otázku. Preto ja navrhujem, aby si začal a ja si vychutnám, čo príde. Aká odpoveď Viktorovej strany, dobre?
3: Dobre,
0: tak ideme na to. Paťo, pýtaj sa prvú otázku.
3: Viktor má doma veľa zapaľovačov?
2: Nie.
3: Nuda.
0: A ty si naozaj všetko vsadzal na to, že sú to zapaľovače. To je super. Ja dúfam, že si pripravil ďalšie otázky. Idem teda teraz.
3: Nie.
0: Ja. Nepripravil, tak môžeš premýšľať. Viktor, je to, čoho máš doma veľa, niečo elektronické?
2: Áno.
0: Dobre, pýtaj sa, Paťo.
3: Robí to tik-tak?
2: Nie.
0: Ty si chcel ukradnúť môj tip, to je hnusné.
3: Ja som ti chcel pomôcť.
0: Áno, jasné. Dobre, to, čoho máš doma veľa, robilo alebo robí, že crn-crn? Akože dalo sa s tým aj volať?
2: Nie.
0: Dobre.
3: Dobre, sú to také veci, že do 20 eur, dajme tomu?
2: Nie.
0: Drahšie ako 20
3: eur. Drahšie?
0: To sa nepýtaj, Paťo. Nepodvádzaj. Dobre, tak je to drahšie ako 20 eur, je to elektronické, máš toho doma veľa. Ty máš doma veľa gitár, lebo si brutálny gitarista.
2: Nie.
0: Dobre, tak tri otázky sme si minuli, takže teraz musíme definitívne povedať, čo to je. Dobre, Paťo, tak definitívne hovorí, že to je?
3: Televízory.
2: No, áno.
0: Fakt?
2: Áno.
0: Čo? Odkiaľ si mi? Čo sa teraz stalo? Tak...
3: Nie, zapalovač, tak televízor.
0: Presne tak. Alebo B. Tak Viktor, sú to televízory a páči, ja ti gratulujem, ty si to vyhral.
3: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, tak posielame ti náš merčík. Gratulujem a Viktor, bola to super hra, skoro si to vyhral.
2: No, dobre. No,
0: počujem, ale tak rozmýšľam, že ty máš dnes blbý deň, však.
2: No, však aspoň pesničku si môžem vypýtať.
0: No,
2: alebo nie?
0: Na želanie nehráme,
3: ale... Pošlím ti nejaký zapaľovač.
2: Ja viem, ale keď som...
0: Počúvaj, Paťo ti pošle zapaľovač, nechceš?
2: Nefajčím.
3: Tak... Veď nefunkčný.
0: Veď presne. To je ponuka, ktorá sa neodmieta, Paťo. Tak pošlem ti pesničku, ktorú tu mám v playliste a keď chceš, aj tebe niečo pošlem.
4: Áno.
0: Či? Nechceš?
2: Nie.
0: No?
2: No čo mi pošleš?
0: No uvidíš.
2: Dobre teda.
0: Tak niečo ti pošlem. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Paťo, dobre. Viktor, boli ste super. Paťo, pošli mne nefunkčný zapaľovač, ja sa dosť poteším.
3: Dobre.
0: Dobre, sme dohodnutí. Tak ešte pekný štvrtok, čaute.
2: Dobre, díky,
3: čaute. Podobne, ahojte.

0: Sound of Silence. Inak súhlasím, že v tichu je naozaj veľká sila a my si to uvedomujeme vo Fan Rádiu v rámci popoludnia, preto navrhujem, aby sme si v ďalšej polhodinke dali ďalšiu wellness minútku. Celé to začal Richard Altner.
1: Pohodlne sa usadte a na chvíľu presmerujte svoju pozornosť na svoj dých.
0: No a dnes je pred nami ďalšia wellness minútka. Spoločne vypneme, vydýchneme si po celom dní, ktorý ešte bude aj pokračovať samozrejme, ale niekde v strede si vydýchneme spoločne. A o dnešnú wellness minútku sa postará Katarína Knechtová. Lebo máme pocit, že Katarína Knechtová, Katka má tak pekný hlas, že by to mohlo byť celé super. Takže v ďalšej polhodinke viac. Ostaňte s nami a pôjdeme aj na slovenské cesty.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30-eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
10: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1 euro a 9 centov a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.
11: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
12: Kamera.
13: Ide.
12: Zvuk.
13: Ide.
12: A akcia.
11: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
14: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
11: Viac na www.koupejse.cz.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nehodu odstraňujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. V ľavom pruhu sa tam zrazil kamión s autom a treba tam rátať so zdržaním. Radary ste videli na výjazde z Krompách smerom na Košice a ďalšie na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské kári, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: to začal Richard Altner a pokračujeme aj dnes s novým hlasom v tejto sekcii. Ideme si spoločne totižto oddychnúť. Čaká nás wellness minútka so vzácnym hosťom. Katarína Knechtová v štúdiu Fanrádia. Kati, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ako sa máš?
1: Mám sa dobre.
0: Vyzeráš výborne a veľmi ti ďakujeme, že si prišla, lebo sme si tak hovorili a listovali v hlave, že kto má taký príjemný hlas?
1: Takzvaný mikrofonický.
0: Mikrofonický. A hneď v úvode prvé strany to boli. Katka Knechtová.
1: Si pánečku. Tak to ďakujem, to je ináč, ja sa nerada počúvam.
0: Uh-huh.
1: Iné je to, keď počujem spev alebo proste svoje pesničky, uh-huh. Ale hovorené slovo s tým ešte trošku.
0: Aha, že,
1: na
0: že,
1: tomto ešte že keď moje ucho horí trošku.
0: Tvoje pesničky, keď počuješ, tak je to v pohode uh-huh. pre tvoje ucho, ale keby si mala nahovoriť podcast, tak...
1: Tak to by som si asi musela zase zvykať uh-huh. na seba.
0: Dobre, tak ja som si už zvykla. Máš krásny hlas. A možno si počula o tzv. Wellness minútke, ktorú máme vo Fanrádiu. Je to taká minútka, kedy si hovoríme, že mali by sme spomaliť počas dňa. Možno bol šéf hnusný a potrebujete vypnúť, tak preto tá wellness minútka. Celé to začal Richard Altner a dnes pokračuješ ty.
1: Ja som veľký fanúšik wellness minútky. Ja si myslím, že toto by mal aplikovať každý do svojho života minimálne. Aspoň raz denne.
0: Že?
1: Uh-huh.
0: Dobre.
1: Je z toho viac ako jedna minúta, lebo niekedy to potrebujeme všetci. Wellness odstup uh-huh. od určitých uh-huh. situácií napríklad.
0: Navrhnem to šéfovi, že jednu celú hodinu popoludne by sme mohli wellnessovať. Dobre, tak ja ti zapnem našu fanrádiovskú saunu.
1: Dobre.
0: A ty vlastne môžeš robiť čokoľvek len chceš, lebo ty si guru tejto sauny, budeš nás prevádzať wellness minútkou. Tak,
1: ok, ja už akože funguje to, lebo už sa potím.
0: Výborne, tak to sme chceli aj docieliť. Katarína Knechtová a wellness minútka vo Fanrádiu už po pesničke, tak ostaňte s nami.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Vo Fan Rádiu si ideme spoločne na minútku oddychnúť, zrelaxovať, vyvetrať hlavu v strede dňa. Prečo nie? Čaká nás wellness minútka so špeciálnym hosťom Katkou Knechtovou.
2: Wellness minútka. Wellness minútka s Katkou. Zastav sa na chvíľu. Nasledujúce sekundy venuj len môjmu hlasu. Počúvaj a nechaj sa viesť. Spomaľ. Máš privysokú rýchlosť. Tak zavri si oči. Nadýchni sa pomaly nosom a vydýchni ústami. Cíť, ako ti s každým výdychom oťažievajú ruky, uvoľňujú sa ti svaly na tvári a tvoja myseľ sa pomaly čistí. Nádych. Zbavuješ sa nepríjemných pocitov, stresu a zbytočného napätia. A výdych. A ešte jeden pomalý nádych. Pomalý nádych. A dlhý, uvoľnený výdych. A teraz, keď budeš pripravený, otvor oči.
1: Výborné. Akože, ľutuj, že si nemala slúchadlo, lebo ty si brutálna.
3: Fakt.
1: Akože, mali sme tu už niekoľkých, ale ty si v prvej trojke.
3: Čo na taký vymeditovaný stade pôjdu, že...
1: Wow, už som sa ja dopotila.
3: A ja, už normálne.
1: Toto je taká yoga pre nenáročný.
3: Áno.
1: Ďakujeme ti veľmi
3: nemáte
1: pekne.
3: Nemáte vôbec za čo.
1: Keby si chcela niekedy ešte prísť a vyvelne si sa s nami, tak dojdi.
3: Ja si myslím, že by sme to mali aplikovať naozaj.
1: Vždy, keď prídeš?
3: Áno. Každú sezónu. Teraz je leto, takže potíme sa, smažíme sa, wellnessujeme, myslím si, aj keď si myslíme, že nie. A potom na jeseň by sme to mohli zopakovať.
1: A na Vianoce s rolničkami.
3: Presne tak.
1: Dobre.
3: Takže som pripravená kedykoľvek.
1: Dobre, tešíme.
3: Moje číslo máš.
1: Mám.
3: Čau.
1: Čau.

0: We love you, DJ Snake a Justin Bieber vo Fanrádiu. Záver hodinky a končíme pozdravom, lebo Sebi, toto musíš počuť.
1: Ahoj Sebinko, prajeme ti k tvojim narodeninám 6. Všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa kamarátov, aby si si užíval každý jeden deň v živote. Ľúbi ťa tvoja maminka a tatinko. Ahoj, užij si víkend v Tatrách.
0: Sebi, všetko najlepšie prajeme aj my z Fanrádia. Niko Santos sa chystá, ale ešte predtým správy počasie slovenské cesty, ale to o chvíľu, Vládko, tak ostaňte s nami.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu,

0: 3100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Oci!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Kvalitnosti len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie na D2 na 48. kilometri zastupavou smerom na Malacky v strede cesty odpadnutý hliníkový rebrík, takže tam zvýšte opatrnosť. Nová nehoda je na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom do Poľska. Zarazilo sa tam auto s motorkou a počkáte si tam asi 15 minút. No a videli ste radar na výjazde z Krompách smerom do Košíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Správy Pan Rádia.
2: Po chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Zajtra hrozia na celom území Slovenska búrky. SIMO vydalo výstrahy prvého stupňa, ktoré trvajú do soboty. Meteorológovia upozorňujú, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Opozičné KDH uviedlo, že štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú. Žiada preto systémové zmeny. Podpredseda KDH William Karas vyzýva premiéra Roberta Fica, aby pri tvorbe štátneho rozpočtu vyčlenil zdroje aj na posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov. Samostatne zárobkovo činné osoby od 1. augusta nebudú musieť pri pozastavenej živnosti nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia. O vzniku alebo skončení prerušenia poistenia bude naopak poisťovňa proaktívne informovať živnostníkov, a to v lehote do 20 dní. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii tréner Slovenska Oliver Vidin.
3: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Cele sú jednoznačne, to znamená, že vyhrať skupinu a ísť ďalej do ďalšej fázy.
2: Druhá fáza predkvalifikácie majstrovstiev Európy sa odohrá systémom doma vonku v auguste, novembri a februári.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35 ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň nás čaká pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána môže byť hmlisto, najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov.
4: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35 ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
5: Ajka, už je mami piatosť!
6: To sme si neuvedomili, vidíš? Už som to tak dlho nepočula. Štvrtok, malý piatok. Je dobre si to pripomínať. Tak pekný malý piatok všetkým vám aj po 16. 16. júl. V tejto hodinke si dáme, tak ako vždy, tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A tak nejak verím a dúfam, že by mohla byť aj pesnička na cestu domov.

0: Biscuit a Behind Blue Eyes po 16. z popoludne fanrádia, takto vo štvrtok. Batman sa posúva. Futbalovo-herecké stretnutie bude a Taylor Swift, ona vidí všetko. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Fanúšikovia Batmana, asi vás trošku sklamem, pretože premiéra nového pokračovania sa opäť raz posúva. Ja viem, sklamanie je. No budete si musieť počkať dlhšie, ako ste si mysleli. Vydanie filmu sa posunulo už tretíkrát, a to až na rok 2028. Režisér Matt Reeves upresnil, že druhá časť Batmana vyjde až 18. februára 2028. Nezačína vám toto čakanie pripomínať GTA 6, či? Erling a Tom sa nakoniec stretnú. Ak ste nezachytili, tak v posledných dňoch sa rozpútal tzv. Internetový vzťah Toma Hollanda a Erlinga Haalanda. Niektorí fanúšikovia upozornili na to, že sa ich mená podobajú, a už sa spustila lavina o ich menách. Dokonca vznikla aj taká pesnička, ktorú naspieval moderátor Jimmy Fallon.
1: Holland, Holland. One's an actor, one's a striker, both are men, but one's a spider.
0: No aj k samotným aktérom sa dostal tento trend, a tak sa herec Tom Holland rozhodol, že skoro menovca pozve na večeru o niekoľko dní. Internet informoval, že futbalista Erling Haaland ho odignoroval a neodpísal mu. Ale nebojte sa, má to šťastný koniec. Včera totiž Erling Tomovo pozvanie prijal a dal o tom vedieť všetkým na internete. Napísal toto.
2: Sice trošku neskôr, ale pozvanie prijímam. Tom, len povedz miesto.
0: Takže sa stretnú, to je zlaté. A máme tu aj jeden extrémne zlatý príbeh. Celé sa to točí okolo 8-ročnej Madeline, ktorá cez plot počúvala, že jej sused vie hrať na gitare, a tak mu poslala papierové lietadielko s požiadavkou, že či by nevedel zahrať niečo od Taylor Swift, a sused nenechal Madeline dlho čakať, lebo sused zahral. Video tejto roztomilej susedskej interakcie obletelo internet a dokonca sa toto video dostalo aj k samotnej Taylor Swift. Tá sa rozhodla oboch prekvapiť a poslala im dve špeciálne podpísané gitary plus malej Madeline napísala aj list.
3: Počúvate Popol Show.

0: Pará to okolo nás, dokonalá pesnička, takto po 16. alebo kedykoľvek. Pekný štvrtok prajme z popoludňa Fanrádia a možno ste nemali úplne najlepší deň a na to pomáha pesnička Na cestu domov, tak sme počuli, lebo napríklad aj Mirka si ju spievala a nemala úplne najlepší deň v ten deň, keď si tú pesničku spievala.
1: Začalo to hneď ráno. Takmer som nestihla let do Bratislavy. Všetko možno sa udialo, čo sa mohlo. Po obede tento divný deň pokračoval, keď som ostala vymknutá na vecku. Museli volať až udržbarov, že by vám dostali.
0: No bol to deň blbec a vylepšil sa jej deň, ako náhle naspievala pesničku Na cestu domov. Tak pokojne ju môžete vo Fanrádiu spievať tiež, môžete sa pridať. V prípade, že vám vypadol text, ja vám s textom pomôžem, viem vám ho napísať, takže o to sa nemusíte báť. V ďalšej polhodinke sa teda viete počuť, po polhodinke ale aj slovenské cesty. Inak 0903 943 003 na toto číslo viete posielať hlasovky.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Hity, ktoré milujete. Fanrádio.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody v Oslanoch smerom do Malých Uheriec. Úsek hlásite ako neprejazdný a obchádzka tam vedie cez Hradište. No a ďalšia nehoda je na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom do Poľska. Zrazilo sa tam auto s motorkou a počkáte si asi 15 minút. Ešte tu máme jeden radar. Videli ste ho v Lazanoch. Namerajú vás tam oboj smerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Vo Fan Rádiu Ray Dalton, Alvaro Soler, letná vec, Manila vo Fan Rádiu a ideme mudrovať, lebo chceme vybrať tie slová, ktoré keď použijete vo vete, tak si poviete sami na seba, že wow, tak toto bolo dosť múdre. Domy?
1: No ja sa presne tak cítim, keď sa mi podarí do nejakej vety napasovať napríklad slovo relevantný. To bol veľmi relevantný argument, kolegyňa.
0: Ja viem. Ďakujeme ti veľmi pekne, Domy. Tak pokúste sa aj vy vybrať nejaké slovo, ktoré keď použijete pri konverzácii, tak si poviete sami o sebe, že wow, tak toto vyznelo veľmi, veľmi múdro. Rádko, ty máš čo?
2: Keď poviem slovo kontraproduktívny, tak sa cítim ako pán inteligent.
0: No to teda. Dobre, takže máme relevantný a kontraproduktívny. Vládko, tu sa celkom aj bojím, že čo vyjde z Vládka, ale poďme na to.
3: Ja nemám konkrétne slovo, ale myslím si, že akékoľvek slovo, ktoré použijem v spojení s autom, napríklad katalizátor, tak automaticky u seba idem o niekoľko levelov vyššie.
0: Výborne, tak máme tri slova a môžete pokračovať plynule vy. Že keď by ste mali vybrať to jedno slovo, ktoré keď použijete niekde v konverzácii, tak si poviete, možno na sekundu vám to blísne v hlave, že wow, to bolo dosť múdre.
4: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: 17. a vo Fan Rádiu vyťahujeme tie najmudrejšie slova, ktoré používate a pri ktorých sa cítite, keď ich použijete, že wow, toto vyznelo fakt dosť múdro. Mali sme tu zatiaľ
1: relevantný. To bol veľmi relevantný argument.
0: Alebo
2: kontraproduktívny.
0: Alebo
2: katalizátor.
0: A Janka píše, ja rada používam slovo racionálne. Keď to použijem, cítim sa fakt dobre. Tak racionálne. Míšo sa ozval, moje slovo je iritovať. To je taký slabý odvar, ale dobre. Náš Karol má tiež
3: traumatizujúce. Wow, to bolo múdre slovo. Ale traumatizujúce.
0: Dobre, výborne. Tak vytiahli sme opäť nejaké slova. Ak máte čosi aj vy, nejaké slova, ktoré keď použijete, tak si poviete, wow, toto bolo dosť múdre, vyznelo to múdro. 0903 943 003, pokojne dajte vedieť, lebo spolu sa dnes počujeme až do 18.

0: This Girl vo Fan Rádiu a keďže sa dnes počujeme
1: od 17. do 19. júla,
0: tak logicky sa počujeme aj v ďalšej hodine. Je to dúfam jasné. Tak pred nami sú správy, počasie slovenskej cesty, Vladko je viac a po 17. pokračujeme.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
4: Presvedčí vás o tom zmrzlina Carrefour, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,59 € a liter nafty za 1,54 € z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.

0: aplikácie a na webe Fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli v Lazanoch. Namerajú vás samobojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Správy Fanrádia.
2: Bolo 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť k nejakému fyzickému kontaktu.
2: V súčasnosti je dodaných vyše 700 nových paralizátorov. Istá časť taserov je podľa jeho slov pridelená aj do škôl či na výcviky. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnovu Domini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: Je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
2: Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje druhé kolo, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Včera bola v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Rača úplne prerušená vlaková doprava z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Príčina vzniku tejto poruchy sa pri skúmaní ukázala ako kuriózna. Prepálenie a spadnutie trakčného vedenia totiž spôsobil had. Informovala o tom hovorkyňa železníc Petra Lániková. Taliansky súd poslal do väzenia na 12

0: z rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasné až polooblačno, cez deň nás čaká pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána môže byť mlisto a najvyššia denná teplota bude 26 až 35 stupňov.
1: Andrejka, tak to končí týždeň.
2: Presne tak, pomaličky sa končí týždeň. Ešte je tu tento štvrtok a zajtra piatok, ale potom teda víkend. Postupne sa k tomu dopracujeme a v tejto hodinke si dáme slovenský road trip, lebo cestujeme spoločne. Ďalšia zastávka je pripravená a okrem toho zháňame nejaké tie múdre slova, ktoré keď použijete, tak si poviete, wow, to bolo dosť múdre. Napríklad
3: kontraproduktívny.
2: Máte niečo aj vy? Dajte vedieť.

0: Sia vo Fanrádiu a posúvame sa k vám. Tak to popoludní Fanrádia, pretože chceme počuť tie slova, ktoré keď použijete v konverzácii, tak si poviete, fíha, tak toto bolo dosť múdre. Znelo to veľmi, veľmi múdro. Napríklad Vladko pred chvíľou v správach použil jedno extrémne múdre slovo.
1: Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur.
0: Alokovaných, wow. Marek, čo máš ty?
2: Veľmi múdre slovo, ktoré sa snažím používať, je to relevantné.
0: Vysielanie je relevantné?
2: Z času na čas je relevantné, z času na čas nie, ale tak to má byť, aby sme vedeli, kedy to je relevantné.
0: Aha, dobre, keď bude niekto vedieť, čo tým chcel Marek povedať, tak pokojne mi dajte vedieť. Poďme na ďalšie múdre slovo, tentokrát Aťka.
3: No tak ja strašne rada používam slovo sofistikovaný, alebo sofistikovanie, už podľa toho, s akým spojením, ale myslím si, že celkom dobré slovíčko. Čaute.
0: A ešte sa aj pochválila Aťka. To je... Super. A slovo sofistikovaný je sofistikované, takže berieme. Dávid?
4: Ja som sa z práce naučil používať slovo eskalovať a stále keď to použijem doma, tak žena sa mi smeje, že niečo to znamená.
0: Presne tak, lebo na čo? Dobre, Mišo?
5: Tak ja milujem, keď použijem slovo, ktoré viem, že niekto s kým komunikujem až tak neovláda. Tie slova sú napríklad, alebo konštelácia slov, a je napríklad stenotizujúca tendovaginitída, je to skákavý prst, alebo iracionálne slovo, milujem.
0: Mišo, tak ty si mi vytvoril novú výzvu, ja sa potrebujem naučiť.
5: Stenotizujúca tendovaginitída.
0: Skákajúci prst. Dobre, dobre, tak máme ďalšie slova, ktoré ste pridali, ktoré keď použijete, tak sa cítite, že tá konverzácia intelektuálne narastla, že wow, toto zo mňa vyšlo niečo tak múdre. Ak máte čosi aj vy, tak pokojne 0903 943 003 do 18. sa počujeme.

0: od Marka Dana, Country Girl vo Fan Rádiu po 17. a cestujeme spoločne. Náš road trip po Slovensku pokračuje aj dnes, takto vo štvrtok, lebo každý deň v rámci leta sa spoločne zastavujeme na novom mieste na Slovensku a tie naše zastávky vyberáte práve vy, posluchači Fan Rádia. Nový deň znamená nové miesto a tak rozširujeme náš road trip, lebo napríklad Zuzka nás zobrala a pozvala do Strážok.
1: Hlavne teda kvôli novovybudovanému areálu Strážky, v ktorom sa dá kúpať v rybníku, vstup je zadarmo a potom, keď už máte kúpania dosť, 5 minút pešo odtiaľ je kaštiel Strážky, v ktorom je obrovský park, kde sa dá piknikovať, poprípade pobicyklovať.
0: To len pripomíname, ak by ste sa tam chceli vrátiť do Strážok, lebo Zuzka to tak povedala. Janka tiež pridala jednu zastávku.
2: Moje obľúbené miesto je u nás v Dolnej Súči. Je tam úžasný výhľad, je tam ticho a je to tam úplne bombové, takže odporúčam.
0: A do road tripu sa zapojila už aj Hanka.
3: Ja by som vám odporúčila ako zastávku po Slovensku Slovenský raj, Hrabušice. Sú tam pekné turistiky s tými rebríkami a stupienkami.
0: Takto vo štvrtok pridávame 12. zastávku do nášho road tripu. Máte nejaké miesto na Slovensku, ktoré by v našom road tripe určite nemalo chýbať? Tak potom nám o tom dajte vedieť viac a spomeňte to vaše obľúbené miesto, aby sme to vedeli pridať na náš zoznam.
4: Napíš do Fan Rádia @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Tiesto a Lejlo vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu aj slovenský road trip. Ďalšia zastávka v ďalšej polhodinke. Tak pokojne ostaňte s nami. Okrem toho zháňame všetky tie múdre slova, ktoré keď poviete, tak si vy poviete, že wow, toto bolo dosť múdre. Máme príklad, aby ste to pochopili. Radko povedal...
1: Kontraproduktívny.
0: Máte niečo aj vy, tak 0903 943 003 v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke ale aj slovenské cesty.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
10: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana Kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 euro. Terno.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na výjazde do Liptovskej Teplej smerom z Lískovej. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Pesnička sa volá 12 to 12 a spieval nám ju spevák, ktorý si hovorí Somber. Vo Fan Rádiu sa ale posúvame ďalej k ďalšej zastávke. Lebo náš road trip po Slovensku pokračuje aj takto vo štvrtok po 17. Každý deň v rámci leta sa zastavujeme spoločne na inom novom mieste na Slovensku, ktoré milujete, lebo tie zastávky nám posúvate práve vy, posluchači Fan Rádia. No a dnes je pred nami 12. zastávka, ktorú vybral Tomáš. Tak poďme na to.
1: Ahoj, tady Tomáš. Miel bych nápad k šutovským vodopádom. Super výlet. Dále do Gaďerské doliny, projížďka na kole, do Čertovej bráničky, to nemá chybu. Pozdravujem všetky do Folkušovej, majte sa.
0: Ďakujeme Tomáš a ja milujem, ako si povedal.
1: Čertovej bráničky.
0: Wow, dobré. Šutovský vodopád je inak štvrtý najvyšší vodopád na Slovensku a najvyšší v Malej Fatre. A na tomto mieste sú aj Mojžišové pramene, ktoré zaujímavo vytekajú zo skalnej steny. Tieto pramene sú spojené s legendou o Mojžišovi, neviem, či ste vedeli. Podľa legendy Mojžiš na púšti udrel palicou do skaly a zo skaly začala vytekať voda a práve podľa toho dostali pramene svoje meno. Tak, máme za sebou 12. zastávku v rámci nášho slovenského road tripu a zháňame ďalšiu, logicky už 13. zastávku. Netušíme, že na aké miesto sa máme vydať ďalej, tak ak viete o niečom, čo máte radi na Slovensku, nejaké pekné miesto, mesto, tak nám o tom pokojne dajte vedieť viac.
2: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0003. Fan Rádio.

0: Katy Perry, Hot and Cold vo Fun Rádiu a vo Fun Rádiu zbierame múdre slova, ktoré keď použijete, tak si poviete, že wow, táto konverzácia sa posunula na úplne iný intelektuálny level, že sa tak sami potlapkáte po pleci, že wow, to bolo naozaj múdre, čo zo mňa vyšlo. Napríklad aj Paľo sa ozval.
1: Konzekvencie.
0: Presne tak. Musíme na to myslieť, na tie konzekvencie. Mať, ty máš čo?
2: Čaute, fankači, moje najobľúbenejšie múdre slovo je impertinentný. Najčastejšie ho používam pri mojich kamarátoch.
0: Impertinentný. A Maťo, v prípade, že by niekto nevedel, že čo to slovo znamená, vieš to použiť vo vete?
2: Napríklad, keď môj kamarát, my sa totiž radi doberáme, a napríklad ja som plešatý a on je tučný a my si to takto radi vykrikáme a už keď je toho moc, tak tedy mu povie, že prestaň už byť impertinentný, lebo už to prestáva byť sranda.
0: No, dostali sme kontext. Kontext je tiež celkom múdre slovo. Dobre, tak Katka, ty máš čo?
3: Čau, ja nerada používam cudzie termity, lebo nechcem pôsobiť ako suterén, ale teda keď už, tak potom moje slovo je omnipotentný.
0: Wow, vybrala si výborné slovo. Ja mám pocit, že tá úroveň vysielania sa úplne zvýšila v týchto chvíľach, v týchto sekundách. Ďakujem ti za to, že si sa ozvala. Katka, pozdravujem ťa. A Erika sa ozvala tiež. Ty máš aké slova?
4: Áno, tie slova sú konzekventný a perpendikulárny.
0: Wow, dobre. Prvé poznám, druhé mi musíš vysvetliť.
4: To je zvislý kolmy, jednoduché slovo.
0: Aha, dobre. A kedy si to použila napríklad vo vete, že prišla taká situácia, že si si povedala, konečne to môžem použiť?
4: No tak dá sa to použiť v rôznych situáciách, ale napríklad keď chcem niekoho odrovnať, alebo keď už mám dosť niekoho, kto hovorí nezmysly, tak mu to jednoducho poviem, nebuď taký konzekventný a preterdikulárny a tým pádom ho odrovnám.
0: A on ostane tam na tom chodníku s otvorenými ústami, ty už odíde, že on premýšľa, že čo si mu vlastne povedala. Ale dobre, to je veľmi múdre, čo no, si mi teraz povedala. Pokračuj.
4: Mám ešte jednu spleť slov, ktorá naozaj že odstaví každého. Ale je to naozaj, že spleť a začína takto. Z globálneho aspektu je to principiálne bazírovanie na mentalitu môjho kompromisu a keďže je tvoj názor benevolentný, nie som kompetentná ďalej o tom s tebou polemizovať, nakoľko máš abnormálne kvantum drzých a sprostých poznámok.
0: A to si niekedy naozaj použila?
4: Áno. Väčšinou v partii, keď si sedíme a...
0: Máš ešte kamarátov?
4: Samozrejme, že
0: výborné.
4: Mám.
0: Tak si našla presne takých, ktorí ti rozumejú a to je najviac. Ďakujem ti veľmi pekne. Zatiaľ si vyhrala. Akože si najmudrejšia z celého vysielania. Ďakujeme ti.
4: Ale áno,
0: Erika. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Ešte pekný štvrtok ti prajem.
4: Ahoj, podobne.
0: Tak ja si idem Eriku pustiť ešte raz, aby som pochopila každé jedno slovo a pokojne sa ešte pridajte vy. Do 18. sa totiž to počujeme.

0: Rádiu a vo Fan Rádiu dnes v rámci popoludnia sme hľadali tie múdre, tie sofistikované slova, ktoré keď použijete vo vete v konverzácii, tak intelektuálne sa to posunie niekam inám, že si poviete wow, teraz som bola naozaj veľmi múdra. Ľudská to stihla, ona má niečo.
1: Na mňa vyťahuje moja kamarátka slovička ako neurodivergentný a reziliencia. Každý týždeň ma obohatí niečím novým.
0: A počujem takto nadšenie v tvojom hlase z toho. Ale aspoň ťa udržiava v napätí, že čo príde ďalej. A ja ešte stále analyzujem Erikinu vetu plnú múdrych slov. Som zatiaľ v polovici. Poďme si to pripomenúť.
2: Z globálneho aspektu je to principiálne bazírovanie na mentalitu môjho kompromisu. A keďže je tvoj názor benevolentný, nie som kompetentná ďalej o tom s tebou polemizovať, nakoľko máš abnormálne kvantum drzých a sprostých poznámok.
3: Wow.
0: No ste ohromení. Aha.
4: Erika, najvác.
0: Je to tak, tak ukončujem sériu múdrych slov od zajtra. Nie. Už sme to dnes minuli na celý týždeň, bohužiaľ. Ja sa s vami lúčim takto z popoludnia. Ja som Andrea. Počujeme sa v pondelok od 14. do 17. Dominika, zdraví tiež.
5: Čauko.
0: A Vládko už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. A ešte tu mám Eda Šírena. Čaute.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na výjazde do Liptovskej Teplej smerom z Liskovej. Z dopravy je to na teraz všetko a prajeme vám pekný večer.
4: Správy Fanrádia.
5: Pokračujeme správami o 18. Zajtra hrozia na celom území Slovenska búrky. SHMO vydalo výstrahy prvého stupňa, ktoré trvajú do soboty. Meteorológovia upozorňujú, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Opozičné KDH uviedlo, že štát a polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú. Žiada preto systémové zmeny. Podpredseda KDH William Karas vyzýva premiéra Roberta Fica, aby pri tvorbe štátneho rozpočtu vyčlenil zdroje aj na posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov. Samostatne zárobkovo činné osoby od 1. augusta nebudú musieť pri pozastavenej činnosti nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia. O vzniku alebo skončení prerušenia poistenia bude naopak poisťovňa proaktívne informovať živnostníkov, a to v lehote do 20 dní. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Tréner Slovenska Oliver Vidín.
6: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Cieľ sú jednoznačne, to znamená, že vyhrať skupinu a ísť ďalej.
5: Druhá fáza predkvalifikácie majstrovstiev Európy sa odohrá systémom doma vonku v auguste, novembri a vo februári. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasné až polooblačno, cez deň nás čaká pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky a ojedinelaj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána môže byť aj hmlisto a najvyššia denná teplota bude 26 až 35 stupňov.

0: Akobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1 euro a 9 centov a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.
10: Fan Rádio. Chill.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
6: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v

way. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus a Birel

0: 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. A aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upí-

0: ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
1: Got a Mars again.

keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.